0: mosataye nthawi aitalandira alendo, alendo athu amene woyamba. Alo, bondia.
1: Bondia.
0: Baba, atajiwe jina kutumibila telefoni yanu.
1: Ndine nyamata wachimakuwa. Osika sinyalake nti mista ana ajo kikulindira kuno kusambesi ya kutisiritu ya kukuruwe kuno kumalishani kuno.
0: Kumene udishiritu ya kukuruwe bwanji sindu zilingwenda bwanji ya bambo?
1: Ya hii kuno kukuruwe mai chowuta parite. Kaya kuwa ili sikulishinga kwa kaya chido sima inda bwanji.
0: Ya hii fikuwe mikila tribuino. Preka ni mwoni kwa bale?
1: Mwoni woyamba. Kifuna kikatarekele amene anila njira pa waire zipo opa mwosi zinu ama mburi pa waire zipo
0: zikomu
1: kikasuka pombo zikuti kikatarekele mwoni ansanga amene ansanga abapeseka kulishita koko tamia ulusha vilela alangire mwoni anandoma ndi ansanga amene abapeseka kushanga nani kulishinda koko alangire mwoni Daniel Moto abapeseka kumitanyela alandre moni nsa uta mabuki watamu kungwamba doni watuwa ya alandre moni kungwamba anyamwela alandre moni kungwamba atamisoni ndia mena magwila nchito kuradu vitoria kungwamba alandre moni adomingu shama peseja kungwamba magwila nchito kuwaile sivirati vitoria kungwamba alandre moni kikato waka wombo kimpeze nsanka mena magwila kukuruwe Rodrigo Agostinho kumene ama peseka ya jikajuka bongo mbeze nsanga asaidi nambula ama peseka kukapu telekado ya nima uza kuti ingati akundela nchawino akalo wazo adipase nambala yake kuti jikalina jikisa kwa mochi jikajuka bongo mbeze nsanga santini metri akumbeseka kumalema kuprovincia kujambula Fransa Munyula ama peseka kunampuya kumeneko ya jikazuka pombo anako zokwe kutambesia alantremoni anikara kunakoma tieko alantremoni asangesu walimu alantremoni mbeliba alantremoni jikazuka pombo jimpesi nsanka anamukawa ama peseka kutambesia kuluwala alantremoni ya hii kikasira pamene pati kukiki wonse wonse ambeni ama nisiwa yai alantremoni wa umeyo nyamate wachimakuwa ala ayo
0: yai abambo temikira kupunda otimbila telefoni yanu kuchokera ku Wireless Radio Mosambiki
1: yai jifuna tirankule pa mkono zimpese sanga timpase sanga uyo asaiji nambula mkati hakuti mbele pa wireless ipo nyambala langa nyambala langa ndi 860-990-60-0-80-90-3 Also, Deji, 99-0 Also, 9-3 Nifune simpaze santa mbine saiti nyampula kukapu telekatu kaya alantre nambala angalo adi indi lefone yeo amkati akalo wazo adipate nambala late mai ishirise pamineba kibukati wakimalo awanjili antu ambili ama puna kulowa nitapa sempata ena sokuti alowe ola mkule nae
0: nizona zikome
1: bye bye nchito chapulu mai chauta kano ya tikuma yeso siku nina
0: santa jumapili ya buiru mneko

0: Bundiya moka bwanji tajua jina kuti mwimbira telefoni yanu.
1: Ndine mwimbira wa kabwele kwele kwa waile si kawaha oimba kutokula chikao cha Zambezi ya Boma na Murumbu kupeze kafumu ya Sapanda Domingu Jimuhela mundu auru sianga.
0: Izona di, tibai.
1: Mr. Kamwaha, inu mwaka na pasila mpandozu nguru wa magudumu wa sepire ni tuan tuani kulishinda chikao cha niyasa.
0: Ditu, ditu.
1: Ditu na iwanga.
0: Timbaya bwene.
1: Neso nukunyadi na pamene baba kwa auza onze na kutinga ati mkufuna nyimbo zanga msavutiki mungoro wa pa YouTube kulemba mishita kamwa na mwampeza kamwa atavala jeke tila karipo mwepo ndito
0: vizona
1: ito ndito
0: rakani mwani kwa bale
1: kwa mbandi tengeze kwa ngono pali andwena andi mazwa kutuwa ile tima itima ikonda so pali ena alendo amena mafuna kuro wa paraini pali andwena karo wa paraini na kumatenga mamini si 100% mundu eka eka
0: njizona
1: izipeleka mpata kwa andwena kuti alowe poloka na mimene azizi wika na onso pali ena katika karo wa paraini na kumatenga kwa mbili ndiye sikuzo kuti atibali tina wa mbili kulibuno kumango kuti wonse amena kundimba alandire mwone chikuzo kuti kutia ambi mutula mwuzi mwuzi kwa matenga ntawe ndiye na samalo wa ndiye ambila madanda ula papa kuti mshitaka mwana oimba
0: yeah.
1: Enda karuwa paraini sama choka kamba chana ama tenga mamini so atali ndiye ndati tabuno kwa tiwa ndi uza tiwa uza kutabari tendi chikare nti maukonda na tiunga kutantue ena zilo waso paraini unene azizeka paradi umusambiki
0: iya iya iya ifeta kuwobila ni upazi
1: mwoni woyambala ndila ninu wa urusi
0: ziko mo
1: kuzasa bright Muhammadu Songera Pintu Katawa Fernando Damas sikalo wako kuno kuzambezi ya tuwa peza ni kwara kupezeka kumurumbu sede kuna komache tilo wansu tukile kumakono koto timpeza zukuru wako chega takwarikwa sikalo wako muhela tuwa peza mai yanga Isabel Sueti tuwa peza bambuanga Mateo Jimari akanga hakura meneo tuwa peza DJ yanga anamago wako muguliwa kena kanso mwoni umeni wawa peza kwa imba nzanga Tony Fernando kuna mpula dama lili, lili weni kuzanso wawa imba so mkukumara amena liko mkulo kuzambezi ya kuzanso kuniasa kumwe kuzo kuziadu ya hapa hapa ndi kufuna ndipele kina mbala langa hondi kufuna 87 85 57 8 7 3 5 8 5 8 5 3 botako 85 18 58 54 4 85 18 54 4 ndiwo amene akundiziwa ine kamwaka woimba kuchokera kwa mkuno kuzambezia alandile moni moni moni kuta kandifuna kuta andwe nyimbo zanga alowe pa YouTube andi peza ndile pomwepo sipeleke mpata kwa andwe na kuta alowe atatanda ule nakuni ya kila ni mayanga wakukula lami yanga kala ni usiku upambana mbite
0: bye bye.

0: Yai, salandile nchwale ndo wena ya pa alobu ndia mwaka buwanji.
1: Ise mai tamuka mimi mwaka buwanji kumeneko.
0: Tawuka tajwe jina kutimumbila telefoni yanu.
1: Pano mkulangula ndi Dorva, Silva, ya waja ni maziga ndi Spice ya waja.
0: Kushukala kutumeneko.
1: Kushukala kuno kutete, baka baka distrito ya Shangara.
0: Umeleko buwanchi kwa shabuino, eh?
1: Yeah, kuno kushangara kuno, kwa shabuino kuno, kwa umeleko basi kunchito kwa kubanchi.
0: Tili buino. Pileka ni mwani kwa bale wanu?
1: Choya mbini la andinu auruti omemugu ya nchito wote ndi ateke niko. Kuna ndili mwani. Kwa kula kazang, memori antoni, kuna wana. Yedimia, Meles, Marco, Abale Anga, a Marco Silva, Alandi Limoni, a Juda Silva, Fernanda Silva, Meles Silva, Alberto Silva, all send to be Alandi Limoni. Where Abale Abayres, a Daniel Moto, Abay Graciano, Arauli, Manoa, Lukeseka Ugo Sofala, Alandi Limoni, na wote amene omwe apata wireless na omwe angulia chito kwa wireless kuti wote alande the money kwa utai kwebwa mbuya ntamo disha nae kuti alande the money na ambewe na bishopi wote alande the money ine zikomo nda unyadida nda togoza kwa kuna kuku tete Shangara baisi ya waja brigado
0: zikomo bye bye.
1: Bye-bye.

0: Di 40 minutos chandekera nkwala ndila lendo watu yapa. Alo, bondia. Mauka bwanji.
1: Bondia, bondia.
0: Bondia, mauka bwanji. Tajua jina kutumui mbila telefoni anu.
1: Ifete wakabuino, tiliguna kuzambezi ya kuno. Kaya lwani kushinga kuno.
0: Ifete wakabuino kuyamikira, tajua jina.
1: Nijina niliswatera.
0: Pulakani mwani kwa bale.
1: Mwani wamba ndiwanu konkonso.
0: Izi kome tukomu.
1: Wana mbala tu wakazanga. Wana mbala firi auje ni atusha vilela. Wana mbala foro mzanga kuzambeza kujokwe. Ya zanga onza mina kutimbo ili kwa wala nile mwoni. Kwa wala kujinda kwa kapregado kula kwa kuzambeza ya kwa nile mwoni. Nisho mai nchiti abunonso kwa kukoboro na yamika kukambiri.
0: Santa, Santa.

0: Halo, tokulandirani. Muli bwanji?
1: Masibesi, tilibwino kukuvere mwevo mbuya.
0: Tilibwino ta Georgina kuti mwimbila telefoni yanu.
1: Kushigao shamanika boma la guru mtu watanda ntamo ndishanayo.
0: Pelekari mwone kwa bali ya bambom.
1: Shaguyamba wa mai maisara Francisco atambere ulimba wana shatreji Zalia Daneri Klauti ya Tilifina na Avelino wensinawa atambere ulimba. Utabula kuna hui Rauli Manyoa alikuoneka kumarindo kusenga kumarindo kushigao sha sofara ya mwe atambere ulimba. Utabula pa mazoeva pana dova silifa matikana siaja shigao sha teteshe mwe alinde. Utabula ntelemu muna utiri ya tundido atambere ulimba na Efrem Tedau alinde vomwe. Na noa shirima punga atambere ulimba vomwe mwa. Utabula kuna hui Abeto Langzoni alinde vomwe maneka mtozo atambere ulimba. Na wale wenchena mpradasa kuimba ya chambewe ya rato Mozambiki ya tete wenchena limbe na kumweko wabesele wense wa nyimba ya chambewe ya shigaosha nyasa wenchena walimbe na wamba mpradasa kumweko kuimba ya chambewe ya shigaosha nyasa wenchena kumweko walimbe shigaosha manika po mwana guru mtu watana ntamulishana ya timasibese tumwazana maguru kupana chifamu lezeti kumbugirana nimepo na sivana zibashika nyimba ya chambewe ya shigaosha nyasa nchukule nae mabasa ambuya mama.
0: Ya izikomo kupa mwabwino.
1: Ndavenda makulukoto ni timasibese ya bwino.
0: Izikomo.

0: 4 horas de 28 minutos, tendré que ir a base. Los ángeles ya no con el doa Tom Fera. Yo creo que me puse 4 horas de 50 minutos. Yo que sea ni manja, machin ya, tua, chimacua.
1: Amunanga. Amunanga, uka, nini, nifuna ni kambane na anu, chupo chamate.
2: Mirai, funa que pate puti pari su cani a tuya ni batu mene, Nifa.
1: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wao po pande wa dwala. Wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu. Hata nkukala wanguno mwene.
2: Alifa, na mpua sida kulisane kutitisye kwa thunda neba.
1: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Nandi ndito finyikisika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulo kila siri ya neba.
2: Ae, ndaitime.
1: Chapano, yapo mwana wao wakwa ni cha miezi sita. Yuwa wali mkumpa cha vakudia vina mpambuli kamala mawele.
2: Vakudia vina? Takambili labu nyuka zanga.
1: Etu, yuwa, ama kunda kumpa cha chakudia china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, ni nchawawa, chamaka kawili pasiku. Nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
2: Basi tu kukulikule kana kumachu kwa ke.
1: Ya munanga. Ninda afera anemba. Na kamba kuti, nambala ya mala kangati yoko mpacha chakudia icho chongi esela. Panyangu yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamicha.
2: Achafu angala nikampira nkanyemini. Nampo hini, ni magneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie, zijita vimwevu.
1: Etu amunanga. Tine na omunda. Ndichikutu. Ndikatundumu ina mwake uyu. Icho tiliche. Chikosa kusinticha na nao wantu hapa mchi watu.
2: Maganisebu ino mkazanga. Tinchi mweji. Sitipeleke mpata. Kuti mwana watu wakali uolimba. Uwanjelu. Nduho kulabu ino. Kati mwana waneba.
1: Utopenya. Kusonda. Kulindichi pata pata.
2: Yae. Basi. Tizazonda.
3: Wafuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha tanzi kufikira nako kawili pasiku ongozerani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.

0: Elati Radio Msambiki, emisori ya provincia ya Uniasa. Msambiki ni mwera 4 horas ni 55 minutos.
1: Radio Msambiki, Niasa.
0: Nino punya ni vaibanda ya 238 metros onda media, ni frequência ya 1260 kHz. Va FM Niriva 89.1 MHz va stat ela Ulixinga, o Mandimba va 90 MHz, o Macheche va 98.2 MHz, o Mecanhelas va 90.6 MHz, o Antena Nacional va stat ela Ulixinga, Mixerexere, o Muniulela va 101.7 MHz, o Marrupa va 105.6 MHz, o Coamba va 90.4 MHz. Niriam de Esporto va stat ela Ulixinga, Mixerexere, va no Muniulela va 88.6 MHz. Salamatu wa tani mulifamu sani hiyo va hori yo pachira mite kwa sahi ya sa radio. Munulumo na ima kuwa muembari elayo pachira yolelu va namurungu. Mahukwa nitela ya mluko ni matani mashashe mweri ola wa julio ya kati ya 2026. Mite kwa sahi ya sa radio si hala ukshani mpake awa hata mele mara ya 8 horas ni hala uvara mota ola. Ayo va hilike lefa umara ya 5 horas ni halawa kililaka ya hali si kumililaka ya maputu sa nulumona hebutekisi va 5 horas ni 5 minutos ya hali sota puliliwa mnulumona imakua si kumililaka ya norad msamiki oli shinga imara ya 5 horas ni 10 minutos ni hala hulaka nilaka wera va msani kaliko tekula norad msamiki va msani nyuo muni ulela mpaka amu imara ya 6 horas imara yoni nkwa kalaka va msani ya programa ya samawani 6 horas ni 30 minutos ni hala uova herkani majipova kihani mpaka mwimara ya setorash. Mwimara ya setorash ni hala wakililaka ihali siku nilaka maputu. Sanulumu na ipotikisi. Vasetorash ni 10 minutu ze programa ya shinamane hele nereni kushie mpaka watamele mara ya setorash ni 55 minutus. Mwimara ni nera hunorash lekeni. Ni hiyo makuwa ni vinyeke mu studio mu. Uova rehamiteko ya niwe hana kandidu maosa. Au heka sa mitipo o centro emisoro wa shola. No studio mitipo si wehiwa ni hana Odensio Salvador. Va mikrofoni murini mio maninyu. Muninyu wala mkwinyu Adolfo Jorge Sadiki. Watu watene mutalie uriana miteko sa hiya sa radio. Siku nileke no radio msa mikul shinga. Kinera karipu ni uriana wapama. Mwani nirevamu sana.

0: Niassa.
1: Nimera fa 5 horas ni 7 minutos. Nlele ompo amite kwa sanhi ya sa radio mnuluma ya makua. Nariva msani halisi kumleleka umaputu sanuluma na epigisi. Imarela kine ala tula hana januari Eduardo wera niwehere halisi otapulili wa mnuluma ya makua. Sikumleleka no radio msamikul shinga.
2: Usheshilo kwa mali leo tutene mniwere na maimara ila karibu ihali. E distritu ya wana munguwa nino provinsi Oniasa, yotumi hasochi ya sohi ya nahiana, sinipweha 1200 toiladash mwaka ola. Vasochi ya ia, onone ya nakuo, ni ampuenta, utanyendre upanyu wa msuruku, onipweha 30 milions ametikash. Muholeli amwalu amiteko saulimi, wana munguwa nino provinsi Oniasa, Daniel Ambrosio, o himawera, o hietoko itu socha, E distritu ele enna tumi hanana nova itu sohi ya nahiena saulimi ni saamu haku. Ntoko sona, soja ni muhangwa. Mholeli ole, onna hima wera, onna tune alimi ohia nahiena. Ae distritu ele, okala wosunga itu soja, wawera ikale uo piha upanywa ni itala mwaka ola. Asito kwene ae boma ya wana mtarika nno provinsi Oniasa. Anilipihera miteko sowa sasa ovukula mikailo sote lhiwa ashinamane hinae unua. Masuala anikumela wa musatoro aeboma ele Adelia Alberto ahime wera uwa sasa ulipihiriwa miteko ia. Nanano basi nnavarihiwa miteko mpuwava minyala nuso hiena hiena sa edistritu ele sowa sasa wale lihira atu mirelelo sowa hiya ashinamane osoma mpaka mholo. Mutukwene ole ahime manumero Asinamani antelihi wa makani, o hima wera, mikailo ntuko iya, sinna hukulosira utuli, otukuwa wa asinamani, mana ya, asipapa kankala wa hima, ya telihiwa ka asinamani hinae unu wa mpanta ole, wa eboma ya wamtarika, etu enkavihera, otukuwa wa sharoshi mpanta ole. Hali kina, sinsomani tamanoho amteko Fernando Damash.
3: Edistriti yo mavangu o provincia Oniasa, e hala, Ukavihiruwa ni mitato milisa yuma mpuwama i projetu emosa enerla utipiliwa iponti sorunya olipa ma provincia so tutuani wa elapahu inkavihiruwa ni ebanku ya vaduniani ekumihe msurku wakona 125 milions wa dolarish. Di mitato sa mieloko nenge museu nkuma wiringa mpako nkalapa ni lusanyando Musewe onkuma omavagu sede mpaka omilepa. Mutokwe ni wala nungweha sa utekateka omavagu Matias Rajabu osweliha wera ni mitato ia onhala okuya atu ovirilana ninavitu oviriha itu sohia na hena singwela miteko sa olimi. Matias Rajabu osweliha wera mpuwama e projetu ela so karato mitato sa molokulo chesi ni luangwa Otisiritu yo majoni etu enera ya kuhiri atu o majoni ni omavagu ovirelana ohiaka mkalilo omavagu orakamila wa mwaha wana narasa misewe.
2: Asante ana Fernanda mashkoru hila ihali ia. Nereka wasoma ihali ia marini miyo januari Eduardo. Asante watu tene ni mhalingu nika miteku osohi ya nahina sinikumihirwa ni Radio Mosambiki.

0: Brava, 5 ore 19 minutos. Alô, bom dia.
1: Bom dia.
0: Ya, sile liwa to kwene.
1: O jeli liwa ne kombe ka ke ni hali haya.
0: Nene sene, na sile sina naya.
1: Bana sa Lorenzo.
0: A ti mwana na Lazar Lorenzo.
1: Na bei kamano.
0: A mwera wa wini lelo va.
1: Wa mpula.
0: Ai kai kai. Sai sai masaba nya nene sena yo.
1: Ikuru mare ne luku ko vinya kalama.
0: Kai
1: Nino isalamu hofa kera kinawe kela amama alihuwa Ebenia Amama ya androo tiliwa ya androo patushiwa ya oto Kwa mwanini mnuku avarlele patishi mkane orera Kalo kele omarata nifunwa silikina otaziu Kawe kele apata na kustantinu mario Kiyo kilewetana arturi Montan sistema kari Akutuli mbriwe Anako jope Anamhelemo Anisengilu Nginali ala mwapraka aji uzvaltu wa mudana amwariye Na alu kutore arivam tekoni kihava haisalamu
0: Amari
1: ya pasenta kihava haisalamu Nginali ala malu kutore utene uniyazo utene na nipa wari wankora vo hafarlende mikore hakuwa harta kihava haisalamu
0: Aki kilele vao nira iwaka
1: Ekeka mio geneko otika ola papama opanyo wane ekuni
0: Asante chumena na Lazar Lorenzo kumila wampulayo ni River Musa.
1: Obrigado.
0: Asante.

0: Ayo, hayo ni mwira fa 5 horas ni 21 minutos semarati amasamika. Alo, bon dia.
1: Bon dia, tukwele, bon dia.
0: Sai sai chimene, ana alyo.
1: Ana alyo, anene yao makolyo musubi umbo.
0: Eka, ikai.
1: Ah.
0: Olelo fa mwira wa wini?
1: Mwira wa olelo fa mwira wa wani weno, wala kuru weno, wa mwari chani no.
0: Eka, ikai.
1: Ah, kere wa chokole ba, chuo kala wu olelo to minkuda.
0: Mm-hmm.
1: I'm going to go to the house. Masiba oli wa kumu ni kunda na murungu. Kororo mila wiki nkalu kalabate lala. Wakati kukata na mwati. Nko yore ya wapahezi. Uchi waka baba uli omari kutunga sera kukwere ki mtetu waka somure kana aji waka mbachangi.
0: Eka ikai.
1: Uli mtetu wa utiwa upai nini. Sonne mtetu wa uwe. Mkakineka huye yoba.
0: Mutoku kutiyo wachimwene.
1: Adiyo wapahezi. Mkakineka huye yoba.
0: Kai kai. Sai sai abilele salamu wa musin watu gina yasuela yan la katine na.
1: Ah mashimiva salamu so patira katina we ateki ni pawo ngo atokwene va tudu va ya kri salamu sampento.
0: Asante manchipale.
1: Ah kama ya kumtokwene ompo ya nyo peri tudu kwati ngo ane numule kula katati atamia udusha bidele na sana o waji ya kri moya ko.
0: Mhm.
1: Ana ntomo tampen ginaya usubu va shankalani bawo agaya bo ya kri salamu akayo.
0: Kai kai.
1: Ah, atau kau ni hanya itu awo wanita tu lah, ya kiri selam dia tu kau ayo tenye. Ah, atau kau ni lama kerja tanpa perniagaan, ya bagi orang macam selam apa kau? Atau kau ni anak
0: ulu. Arroa. Oito seis noventa e sete dezessete duzentos. Oito seis noventa e sete dezessete duzentos. Nir número na telefone número é. Alô.
1: Alo, alo.
0: Ya, shilili watu wene?
1: Bo, shilili watu, shilili watu.
0: Nene, sini. Naso, nene, sina naya?
1: Kana, kini, fermento, mahuwa, mkufu, ni anawarea.
0: Tani?
1: Anawarea.
0: Anawarea, ni mwera uwini?
1: Na mwera Zambezi, ni wa Malisani.
0: Mhm. E distritu heni wei, wa Zambezi, e distritu heni?
1: E distritu, ya nakuruwe.
0: Mhm. Uwosha, o nene, sina wei ukera?
1: Ana, uwosha, upa, hei.
0: Eka, ikai. Yorera tie yo sai sai holelo vana murunku anu pela weta sai
1: va washavo kinchine kyo garasha washavo nata kieto wana kanje to muise kete bosi duyu
0: e kai kai abelele salamu wa musi ni watu akina yasimela ya
1: isalamu sa patera la ponya di iri olema ni chenyo simon anama kare ya to ki hajwa leke ana aya ulunji hiyan wa tori haji wale ni achu tena na kiburiana na kifela ngo mwana wa moni moni.
0: Oh, asante banjibula jimwene hanawar anawareya kumela uzambeza iwo
1: brigade brigade
0: ulikuwa kavi here wi na hikumane kwa hekina ni hikunane olelo yetene nesene
1: asante asante.

0: Nimera fa 5 horas ni 46 minutos. Se maratia musa mikalo. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Ei, no se lewa?
1: No se la kahe kumi.
0: Nene sene. Na suele sinana jimani?
1: Esteban Nikoto.
0: Ajimani?
1: Wanyani sinana mkoni.
0: Ajimani na Esteban Nikoto. Nimera uini?
1: Omilange, no.
0: Omilange. Oh, Uhosha wa nene sene weyo?
1: Uri salama kahe weyo.
0: Nene sene. Sai, hachimwene, ulilova huosha, venya nene sene, anupula weta sai.
1: Nata, wawo, yao mchuri vate vaba ba.
0: Mm-hmm.
1: Awekumuna buri.
0: Ekaikai.
1: Mm.
0: Yore ratieyo. Habilele, salamu wa musinu watu wakina yasumila ya?
1: Urijato, nakubilele mwoni wa maka, mwarasambi.
0: Mm-hmm.
1: Mwaraka, maeliza.
0: Mm-hmm.
1: Abongo saka wa mtuwela ungo wa mwara rosa.
0: Mm-hmm.
1: E familie kirairi wana kurua uwa mwara ambira mwako he.
0: Mm-hmm.
1: Arapasha kina kuwele lati okampu uu kina vahamoni ya Filipi akawiele.
0: Mm-hmm.
1: Arapasha kina teresente kina kuya wampawela uwa mkori kina vahamoni otene uye ya kiwaka.
0: Ikaikai.
1: Nacho otene ina mwile la rati weneola.
0: Asante wanchi pala chumene ana Esteva u Nikoto. Yeri ye kumila anumera wini pale?
1: Omilanshe, omilanshe.
0: Asante wanchi pala chumene niriva msa, ha?
1: Asante,
0: niru tene.
2: Pani miki na kondia.
0: Ayo ni wakila leto nuraji msa miki kalo bondi ya?
3: Kalo bondi ya?
0: No shiliru wa mai? Nene sene, na suwele sinanaya?
3: Niwa kineru wa Izaura Bisani Kondiwa.
0: Izaura, Izaura tani?
3: Bisani Kondiwa.
0: Kondiwa?
3: Eee.
0: Animura uini?
3: Kirino lisinga wene distriti Oshimbunila.
0: Oo. Masi amwera muteteheni Oshimbunila yu?
3: Oshimbunila baile ya waundi.
0: Mhm.
3: Eee.
0: Masi uhosha unene sine wewo?
3: No, no,
0: nene sene. Mai, sai, ulilova, nupula weta sai?
3: Ulilova, ushilaya vae, para kipise so waraki kateke sana mwane.
0: Mroe.
3: Romali one kisano shpula.
0: Ika, ika.
3: Aha.
0: Nila katine na velele salamu wa musi ni watu wakina ya sunilaya?
3: Pacheramu, akile ni walo kutoro vrema mtekoni.
0: Koha, akile ni matata meli ni toko shukure la maa ya sante.
3: Na atote ni vrema mteko radi ni uo.
0: Yanirai wakasa au.
3: Aha.
0: Mhum.
3: Wanaveri, kinaga haa, anja kala Samuel Afonso.
0: Mm-hmm.
3: Mamume kanyo elantida Mariha.
0: Mm-hmm.
3: Atopaa kana Bisani Kondiwa.
0: Mm-hmm.
3: Maanaga Eliza Bisani.
0: Mm-hmm.
3: Maanaga Celestina Bisani.
0: Mm-hmm.
3: Ama Anugraciano Bisani.
0: Mm-hmm.
3: Sanitu Bisani.
0: Mm-hmm.
3: Maanaga Claudina.
0: Mm-hmm.
3: Lucinda.
0: Mm-hmm.
3: Ariana.
0: Mm-hmm.
3: Debra. Admira,
0: mm-hmm.
3: Izaldo na Graka Nova,
0: mm-hmm.
3: Kerali hino kinera asanti, otene mwyo la radio omekanyela iwo, isalamu, isalamu.
0: Asanti manchule mai Izaura Kondiwa kumila Oshimbunila iwo.
3: Asanti, asanti.
0: Nirifa Musa.
3: Wapamu.
0: Asanti.

0: Mblumukana na cha sawai. Aye vero na cha sawai. Mblumukana na cha sawai.
1: Aniko
0: besimisa ya cha sawai. Eh. Kumulala.
1: Aniko pire.
0: Oh. Kumulala.
1: Aniko pire.
0: Oi. Eh. Kumulala.
1: Aniko pire.
0: Ah, wino.
1: We chaneni.
0: Ah.
1: Mikino kamato.
0: Ei. Mwana masi para wira. Mwira wira masi pa
1: hiya la kiundi
0: Na wakamwa vale mutana wira masi. Nariki kalimika angwire kachulima.
1: Na kyo kayo le kamchaka.
0: Eh.
1: E orop ki virele la.
0: Ei.
1: Etala.
0: Ai etale la yote pa.
1: Etala.
0: Mm. Ei. Mwe wavo nera hu ni mukope unaku munonanyo. Alte yola havo arnana ku.
1: Oh, puele lankin kahinyu mune chechamu. Pale muhasu wela mpanye na kuo.
0: Eh, maji, atoku ena lana pumpi hae. Ntoku yale, na kuo sempere wa yakane, henoche lo kalan. Yale ya yakane, henoche lo kalan.
1: Ani kopire?
0: Deposi yale to, uwi haru, ntoku ena lima na akayaya.
1: Mpajela do na
0: mpanya titi ma etima vaiwe owe ha ei
1: mosu wena ya
0: akaya ya yo atu
1: ani kopira ade amuli miha na kuwa na mpanya ya etala baba kanda ya achana oli mama jama ya bafisha uona aliwa ikuje akaraka o
0: ano
1: Ano li mama jama ya ena chenja nanto olivi wawene na kuwo.
0: Mano atumpi haliki na atikina akabu. Ya ruwa keshima iwe enkale tambore. Mano mugolo mtokotoko shima na ruwa tambore enakeli hao. Hainaka yaya enavahaya.
1: Hei anikopili nyumu na anyihera sote niyo.
0: Wano na ya yui na muko pena kuyu handi mihammata ntambu hiyo. Hani paka kaya ya tu.
1: Ani kuhopire. Mujuna na kuwa mujuna he.
0: Kino mova purike ole kuhiwa ui wa muko pama kuo. Ona para muho kolosha. Nakala mwaha. Wano to anu kushataru hiyo limi yetu. Upaki kaya ya.
1: Wano nyumba la venda nyumba na kuura ya hikadabo. Ya utamru inre. Mihilebe kepahi.
0: Ya.
1: Mwadi mihiwe kemacha ni maya mo.
0: Mohupu wela wapama. Buruke. Ekongor henopia. Ekongor henopia. Henopia mai.
1: Mahaya.
0: Kwa nyaka bahirerere.
1: Mwini mwereke mwini mihiwe ni machani.
0: Rerere. Arwe shobacho wekunye rwa shogada. Shogada.
1: Mwini wendanya ni kopiri mapake kema shogada.
0: Mwuchani na hala otawi mweneke ndre e familia ya amvore iwa ndaun. Kinaya ulivela msinehe mrete. Ike ndre wana mori kendre ya sako onela josoko onela. Ike ndre kako peliwa. Ike ndre na hale ya kako pela. Ntau re. Mahiku viraka.
1: Ha. Ha. Wewe nto. Mtuwa mkopa na kukale lata. Muhu kolosha wene mane late ni yeyo pa. Wajetu dihikiwe lata.
0: Haine para hukulosha elata ni elata kwae muha.
1: Haa. Wakale sako.
0: Hukulosha ke sako ya yu wakumpawe.
1: Wakumpawe ni sako kwae.
0: Malavi. Malavi. Kikope sako ya muha. Kaya yako liba kilivi sako bili.
1: Yumu hukulosha sako kwae.

0: Odi, zikoma. Ukaliwa wino. Zikoma.
1: Wino.
0: Ah, puya wino.
1: Bireva.
0: Zikoma.
1: You won't come very na kuovao. Mumvere ke muhele ke msako ni mo. Mukilo mamuika chiko onewa sukunta ni wao. Levelete.
0: Apuya.
1: Miteko sause ya vashaka. Nare.
0: Apuya iyai, apuya ni mumula.
1: Mumula.
0: Kama mwe mbere kina ku, mbere kina raku, ana tumpui hali na mumula mi.
1: Iya peke mare ni lem peko ron sarava. Ba na ku ole vale amona vale ole kino wiyo silo.
0: Iya.
1: Omata tu ole vale.
0: Iya.
1: Ele piri ele anona ele piri.
0: Ooh.
1: Ele kirimurula akare amkompe mwe sana. Vanto ole owiyo makene yola. Paka ila kuye nona avale. So ole hii mwemwese na parasataka. Yendo timwe roho kolo shiwa tuseye.
0: Apu ye ropo pela tine.
1: Nari waka vihera tu.
0: Ia hii apu ya natumpu ya iwa hiwa nye alte yola.
1: Na maka vihera tu.
0: Apu ya natumpu ya iwa hiwa nye alte yola.
1: Wiiwa nye miyo?
0: Iye roli. Mulopa no lima. Mulopa no rera murima.
1: Mian torera murima mashulima na
0: apu ya mohiwa nyea
1: miki mungara wali mihatu
0: ate apu ya mtu wakwela kwa muko pa mukwa opachere kwa muhima kajo wiwe torera murima iwe maraire no panela
1: kuhona kila
0: ya wakongori wahona hona honshate ya ri iwa apu ya tomu mula alte ya moteno la apu ya tumpu ya
1: nari kinaka vihera tuala wanona ya pahi mtete wotono mpako sulingo iwe
0: I can't.
1: Ntangwa twali nira wana tumpu ha amaha hukuma tumpu
0: ha rova hi wansina
1: ah twala baba ha kwa mtu ba hi wetu ntoko ela ikhote ke ha unkhala ntoko mwene
0: yai nsina nsina papa nina phonela ona maraya
1: kuma nyungwala kuma baba ngirino makhotero ngirino na makhonyungwala kuma baba hawana khomi kirokisa na kuwo
0: apu ya mi
1: minki mveke le na kuwo ba na kuma rokiwela
0: apu ya miki hiloti to sinchipale
1: ngaro khala to
0: ina kona ya maito siu apu ya itala apu ya itala wani wuu anamwane hiki kwele matan
1: ayo
0: bano na amara kali eneru wano nyua anikopiri anamwane otene vate vaputu apuna irivava anamwane kinene sabava anamwane ala ekweta la nera ka hino naka ntaki na ko hakinera banu nera huni ko pedu nero u atumpu ya
1: yeah.
0: Hakina ko hakina i atumpu ya yale ina muna nari ana kuo nero yai nsina na mutu arova ipo pulika mutu to lima entao anvera kana kulu atumpu hale tena.

0: pato. Entau hiwa nia tuya wa wajomba wote wena tumpuha tumpuha. Kinera ku kie kwa papa le. Kere wichonde papa. Uvara mwicho papa. Mukikopi hisa kopi lisa na kuo. Isa kopi lisa.
1: Bawonto apuya ahuluma. Uluma tiwe iwo. Yoka uluma mlopo na vela vela wase katu. Wera palike makali hero. Tivo yova ahorwa. Na kuwa muna vela mkina mwera unta savali nuseke. Entao va kana mkali weneo.
0: Mwimbo.
1: Mio unkina ronyakulihana omalo.
0: Mwimbo.
1: Onyakulihana.
0: Mwimbo.
1: Kana kenere amkupa kana kuwa kani mruha.
0: Holy handuli.
1: No onyakulihana wa amwe ni katani huku, katani huku, wa amwe ni katani huku. Mashimio maswa kuhiwa.
0: Eya.
1: Mtovayo orera. Ya asemboni.
0: Kastamunya. Mee kunya neru wa kastamunya.
1: Ya seye mbonio. Eweka atweli na mkara mtumu heweke. Nurume kima hola ba atwali mbushe mkuu.
0: Mpaka te kastamunya.
1: Ayo. Oh, nikalo kwa malo. Ninkaka kwa malo. Opaka sani nko erhano. Apu ya yuka hino muluku.
0: Nyo baba,
1: mpadua.
0: Sera ki hamukisuwe nde mi niko piri meji mu mi mutu uwi wanyele apu ele apu ya meji mu kilepeke papikashti kinguye kikashitamunya.
1: Apu ya, ni nkamuluku akusha?
0: Akikusha mwahawa na kuyoyo?
1: Akina akusha wale kakali mwahawa na kuyo.
0: Apu ya, oko
1: okendre,
0: apu ya, oko okopa, okwa? Ha? Okopa, okwa?
1: Kuhale la la.
0: Ekashitamunya.
1: Arkiwa rere. La. Na kuola karere mashi emase ya semboni
0: ikashamunya ye
1: ahe bato yorera walela
0: meji baba
1: haine kusha isako pili angwi haisako isheshe mwahivo
0: ulu ulu ulu ulu
1: kere masa na kuwa ampanya
0: ulu
1: na kuwa ampanya
0: isako Kinkushi sako pili.
1: Awi hai sheshe.
0: Nukukulo sheshe.
1: Iwa ntoni muiwerewe wana
0: chumpi. Non tempo problema. Non tempo problema. Mini ko bilu mokisi wela tina miyedo.
1: Mashi iwo komu.
0: Ehipaki navara.
1: Komu kuhasu wela.
0: Aya.
1: Eka
0: shamunya leto wevudu.
1: Iwo. Iwo haki suwele. Mashi yole na mwata manayole vale. He. Abuna. Musuwele abuna. Abuna. Yole, okala mwana wewe, omsuwela, no vile kwa vale.
0: Wano mtu mwana ye, anna mkandatu kashitamunya pa titinye?
1: Kuhono kashitamunya. Na kukula miki mwada. Mashi, yole isako pili wye, kinaba hera wasuwela. Mana kakadire kwe mwana ye, unu kulu miha kwe wapunu, unu kulu miha kwa salama, salama. Soka hantale ulu mana atwala. Ntao nakuwe mwe, ohova.
0: Yeyo tekina. Mi, mwanaka heniki na mche njani nakuwe.
1: Narike heno yeyo, ohova.
0: Yakala yeyo vala pina kikwetala.
1: Nari, ohova. Nari, ohova, tuwala musi.
0: Vano mwendre, mwendre isako pili. Kihokoloche kisako sheshe. Hulu, hulu, hulu.
1: Nakuwe mwa mpanya mwona, mkini mwera waru mariwa iwe. Sukunta ni moro sara ipita. Van aholo kono seke. Amarupi minki hawa ba.
0: Mishi nampota biki kopi hesa akwe moha ya piri.
1: Yariki wereke pahi. Yariki wereke irumili ya wera. Mwahiga no kwa isa kopili.
0: Ya kela mi mataka kuhake
1: rena. Mwanto kiba hanehe ukiba haipiri so punya la sene nari. Kintuna mi mota mkusha ya piri haka. Ukolo shake mota ene owo. Ya piri ya kusha. Hekilo che otene. Ya haule bakani hele mkopo ni vite.
0: Anatumpu ya.
1: Mwahi uweheke iereke. Oweha ereke tiela.
0: Anatumpu ya.
1: Ah.
0: Ehi danda ule. Miki mkushi sako pili. Kina kamukolorana kwa kina hukolo shi sako. Sheshe.
1: Chabwino.
0: Esako moha ya epwiri kina hokoloshe. Esako kina tia epwiri. Sikale kisako pili. Se epwiri.
1: Ayo.
0: Vava puya hidanda ule. Miya kela. Wa wajomba no. Kuhiwa nye wini kopiri. Nikopiri kuhacherera. Ma ekita.
1: Ya.
0: Apuya kirinama foro ekita.
1: Ya.
0: Apuya sana ku.
1: Ulupa na
0: kiyo. Para hokoloshe sako sheshe. Na wapurubulema apuya haine purubulema yeyo.
1: Tamba, ewasika atu mtashi na kuhu.
0: Ya, sikoma, sikoma.
1: Mio kere tukipehelo taponiwe.
0: Ya.
1: Mana we wunali wa mvuka. Kau hetumajiru awewe.
0: Tumpui haurera murima puya. Vava kivulusha.
1: Ekaiti.
0: Anamone tamba vuluwa va. Sí, sí como. Apitimpina.
2: Lape.
0: Ohiku lumihau mwete leo hai.
2: Okitende murima. Kisa kwenye kuhona isheshe.
0: Kwenye wata huone.
2: Siri isheshe, siri pidi, kido hiwe hasana.
0: Ya. Miki kompee isaako pili.
2: Pili.
0: Vano atumpu hawe ya himaka we. Vasaako ni pili. Muna hokolo she isaako to pili sikina.
2: Ulo, kamu loherato.
0: Sikaleke.
2: Sibasini sikale isheshe.
0: Isheshe. Epwiri kikunshe saako muha. Para kikokolo she sikaleke isaako pili. Enta mtotale, otaka anjira. Sinakale isaako
2: se
0: tanutamosa. Wano baba era yewi okushe isako pili okolo sheshe mika halira kwa miru olo kipaka la kepada no ki
2: ola
0: ki muchape muru
2: tivi tanu tempro pole
0: ola na halu kisuwele
2: ndwe ni mucheke
0: ano kisuwele miso paransone arwe kashinya muna suwele kashinya e kashinya finta
2: papa
0: e finta
2: papa
0: e ya
2: isako kinona ka yeva.
0: Wewe oneko cha.
2: Wewe
0: oneko cha. Wavona ruko neke. Hainu kikoheke. Wereke sakonsa. Sakonsa. Hovone. Hovone. Onakikohe sakonsa. Veji yo wewe kona pa. Tapere kunta ruke.
2: Papa nyamu.
0: Wose nusasiyo.
2: Papa nyamu nkila atuani. Mkila atumata. Ngereke nguyanyu wani. Nono waza wa. Wakura hore.
0: Wewe oneko weha.
2: Madea mu.
0: Wewe mwana vateva oneko weha.
2: Papa mwakusha mangusha wena na kola.
0: Watu kwena na ntumpwe.
2: Atumpwe ha.
0: Ah.
2: Mwarongwe na.
0: Ha?
2: Mwarongwe na. Mwarongwe le
0: na
2: ni
0: mama. Na mama. Ni wana nena mama anyu.
2: Atumpwe ha.
0: Atumpwe ha.
2: Papa muniswe la tumpwe ha.
0: Tumpwe ha ha kama ka yole na muna narehana kuwa. Tumpwe ha ina na muna narehana kuwa.
2: Mwana rawe ni mwaro pachera.
0: Ya yole heni. Toku mpilikatu.
2: Papa. Ekoto munisa aziranyu va papa monkila thumata.
0: Iya.
2: Papa.
0: Mwene.
2: Ah?
0: Mwene.
2: Papa mwamusola thumpu ya.
0: Kende ekongori henopi ya.
2: Uwiyo mata nina no vamalinghanyu lima. Vamu utira wa mundwele na kuo matokelo mvensha mata. Mawaka no mwota nye konfuza wohi pachero konha.
0: Wewo vona vano. Wovona. Vano vona we okopo piheki. Okopo piheke mimi mtabu.
2: Ele sako kinele henile. Kinona katoka
0: epwiri. Epwiri.
2: Mwakusha watu mpuha weiwo.
0: Ha, epara kikokoleshe epwiri ne epwiri kina.
2: Papa mwa ipanye mpanyo njihisi ngwene wale tome wale ne vende seva. Ninya kuliha ne papa.
0: Ya.
3: Apuna. Apuna.
2: Mama.
3: Uwopo piha adita.
0: Ai.
3: Uwo ovonaka. Uwo suwe na okuwa emusi.
0: Ya. Oya vonaye
2: mama.
0: Mama hasa
2: avonaye. Mama hasa wala tumpuha.
3: Hana asuwe
2: na machari wa hana kuwa. Atunyo mkalo miki nkalo wani no kisomaka. Mashimuna nsuela tumpuina.
3: O maja no dima.
0: Meshi, hapitimpina. Vahina kuwa lumvisha na kuhu unihimata. Nereke, wo. Vahateva ni hakuwa lenu mkorora.
2: Malapena mandrole na kuwa yole umaleva kanu mata mamu mpanya pelmendu jilanda.
0: Mrovona sa? Mvona nsu
2: mbo? Mkelo wata nya
0: tumpu. Mvona sa vano mkopo pihike maha wa Kongo.
2: Mama. Papa tumpu ya mwansina nawe tumpu yola. Omwero vava ohokolela kuwa nyawe.
0: Kakopaka mama hakalala. Vano mwonanyu na kuwa mpacheni sa mkopo pihiki.
2: Abishu
0: ya tumpu
2: ya yolo nero veri wakero na vava unahokolela tuhava unamore la vava
0: onkeloni. Yao tumpu ya wana tumpu
2: yungu. Ole tumpu ya mwaipanye mpanyi tumihingwene. Miki nkila tuwana tunyo mkalo mata.
0: Atumihe mpaka.
2: Mwakere la kamiva wala
0: nkite. Kino mkushara wa mwene.
2: Mwakere la kora minki telihe niyala veli wale papa nto molepa mahini. Owa mna ata inanyo.
0: Nakuola kumuturo kandeni
2: mwane. Tumpu hezo ebairu yela tumpu hosuwe liwa papa. Timiki nsuwe nle.
0: Anahalo
2: kitumia. Mwahanku hanywera muna nsuwe la puna. Tumpu ya kira timiki nsuwe nle.
0: Nike endre atumihe mpaka ulepa vendese. Anahalo kisuwe.
2: Mwahema kina
0: lepa vendese. Kina wale la mwene. Kia wa mwene.
2: Mwahituki we mikoi, mungalo lepelua vende, si maenda nyundreni vava ntuki nguwe ne mikoi, ole tumpu ya pape fujo.
0: Alepe mpaka mi vende.
2: Vende se, nitoota mlilani marashi utena le mpanyo hiwa
0: ilimo. Analepo hiyo otana.
2: Otana maenda nyundreni vavo.
0: Ya. Yeah. Otana?
2: Ah.
0: Alepe miki mwona ka.
2: Tumpu hiyo miki nsuwe.
0: Alepe ena tumihiwa.
2: Papa maro kiko hamuhinae oroa. Tumpu hiyo wo.
0: Mama.
2: Mama. Papa mhikazi hemi.
0: Mama, vamo mvona nyusa.
2: Na atunyo
0: mpupi.
2: Yuna mama mungkalo mata. Sasa so tenyo mungkaze reramiti miko one.
3: Apu no hitanane.
2: Dabe mama.
3: Hitanane ya chukiwa eni chukiwe. Eni chukiwe. Ini cheki.
0: Afinali, wea piti mfina tino ona musasera mwano oda ha?
2: Entah apa dikatakan pula, pula dia mereka apa?
0: Baru orang ikut capai. Fungula masu, fungula masu. Sikomo. Sikomo nama ina nantu tu sikomo.
4: Ni pire, murakom funter anantu tu wanyau tai iwe tu, olukulu mesi wo, wanyau olukulu mesi,
0: kileveli
4: iwe,
0: ya kileveli iwe, muakola,
4: eyo,
0: apa ya urozunga,
4: eyo,
0: awo, uhalela o yao,
4: wakunkele papa ni kuhubiri, kawoni la kavu
0: ya
4: kaiye,
0: apa ya,
4: manu mauye niha, mauwe ripula seyo umasha,
0: ya apa ya,
4: eyo.
0: Mika arumata.
4: Eyo.
0: Ya. Kumuna kula na uhuma.
4: Eyo. Uwanu ukuma na kula.
0: Apu ya urensuwa.
4: Eh.
0: Apu ya muweha maapu.
4: Eyo.
0: Yo wichu sinahari ukumamusa wako soko na seji. Six.
4: Miyo munuone la nyuva. Kawehani mataia. Komu miki nilima vate baba. Munguwehe kukale enrawe na kuo uo. Aha, ankala wana kaya kuvea.
0: Untoko kayaya.
4: Aha, ankuma ikayaya, arene kayaya ene.
0: Etuinela, apu yetuinele roo vire lela.
4: Nanira.
0: Ati apu ya konaka vale. Ikove, hansinawa.
4: Etuaya etala.
0: Iya, haine etala apu ya. Apu ya, ikonguri sinsa apu. Wano.
4: Okopa.
0: Apuya etempuele ara ya masua vale.
4: Eyo.
0: Ki o kerererere.
4: Eyo.
0: Paka wana ntumpuya.
4: Eyo.
0: Ha kampanya wili munana kuo.
4: Eyo.
0: Nari ampa kakaka tapira. So katapira ari 100%.
4: Oliva wene.
0: Ha 100%.
4: Mutu ako pemoha diveke pili. Oha wihanera we.
0: Ate mikinera oda anakichapa muru.
4: Eyo.
0: Aine, ama kikopia.
4: Eyo.
0: Ukichapa muru.
4: Eyo.
0: Sikapu ya bano kuhupake la maapu.
4: Muhina panya.
0: Apuya.
4: Uoviravo. Muhina panya uoviravo.
0: Ikove sinawa. Bano towani wila puna aito lota yeni kwa hanu muhanu sea nane ba.
4: Eyo.
0: Ama kakende tumpi homa na yole. Anapu ya jinera. Ateva la pene ero kimana. Akilevelele.
4: Wivelele.
0: Mika akivele. Akimane.
4: Miyo kihiwa akeni masu. Yeyo enerea. Miyo waka namukopia na kuoto. Nakale tempu kina msuruku. Muna wana vana mwera apiawa. Anapuheru apiawa. Oteni yawe changwe kunkuri. Edapu ila atama. Kenone ya.
0: Mika amona wiwaru.
4: Ana mwera atawa. Ya mkompe holo kova mhupu.
0: Amunena mnyapa.
4: Eyo.
0: Mika amona wiwa.
4: Eyo.
0: Yo wiwa. Yo ane hala atawe kongori.
4: Eyo.
0: Mika amatea. Meji kohona witila wane emondroa.
4: Ovorea. Ovorea.
0: Ano kininapaka maapu kuwi. Kie uchiponde.
4: Eyo.
0: Kitawele uchiponde. Ustranjeru ha?
4: Mulo panyo.
0: Apu ya uchiponde hanela pwekina. Yo ukunja.
4: Omalawi.
0: Uchiponde hendo kunja.
4: Omalawi. Muna halo mpanyiwe.
0: Apu ya keo upaki ipalano wa. Ata pitipina hankimule.
4: Kentai wani mweto.
0: Apu ya.
4: Hana toto. Eyo, hana toto. Eyo, hana toto ba. Mwopaka sano roa. Hiyo ni ukupanyi hansuwa na mutano.
0: Ibu.
4: Pula orupa yendra ya mutano ba. Nema keo hahele ya nari.
5: Ibu kendre, mulupa na yao muiatia muluku, yao
4: anatani ra makina wa wera,
5: pacho la uhe pacho,
4: ani tele,
0: Pondia, pondia, pondia, mwene.
5: This is nikopiri.
0: Ah, tiyo, mipa.
5: Ayo.
0: Na utanda ula pa hii.
5: Uthandana.
0: Apu ya ikoven sinawa. Apu ya ninsu. Eble la yonaya ya kela. Ay, kupake la mapu. Ovonya mapu. Ay.
5: Kina wanandit kamrere wonda.
0: Ay. Apu ya minkin suwele na kivira.
4: Mupuwele na kuwa hikume mata. Uupuwele anatumpwe ha.
0: Apu ya miko halela yowele.
5: Yuo mtano mkenre mulukwene ola. Zupankawe.
0: O nipenuwele.
5: Alamu ya ati mutu oni uure pacho.
0: Hey.
5: Oni mwera upu. Epula pwe.
0: Hey.
5: Ya pipi.
0: Apu ya. Atano ope tarirupa hi. Kau. Kau. Ana hirupa kaheni, ana kuwale ni chororo mama.
5: Mto apachira epulela.
0: Ker,
5: Epulela ya apachira ya rupa yera haya.
0: Eya.
5: Yari inchi.
0: Date pa wata.
5: Mama lihiro ni nuto?
0: Nsuwa. Yo, mwara tu nsuwa. Ana puya miko halela mwene yowera.
5: Hento titi ya nikobiri.
0: Kina paka maapa uwi kitawe.
5: Hmm.
0: Ani kitawele uwi. Pasipoti nkana.
5: Hmm.
0: Hapu ya butu wa hala, wa halu liapuwa.
5: Murota wa kaheni.
0: Hapu ya ikongori.
5: Ikongori, mukompena kuo.
0: Hapu ya kama mukompena kuo. Kwa ato kwenye lana ntumpu ya. Isako pili, enero hokolo shisako sheshe. Isako muhaya ya pwiri, enero hokolo shisako pili, tse pwiri. Vano weho mata iwe.
5: Kiwiri wawo.
0: Apu ya namandri ya uvira. Ya.
4: Mulu kuntea.
0: Kaina kona ya apu ya nkiha kalala ya imahikwana.
5: Hmm.
0: Katewa kalo taka kimu ilipia.
5: Hmm.
0: Hmm. Apu ya. Deposhi tambe tukile ili wako wano we tumpuya. Apu ya ruwe wawo anopia.
5: Wale nito mangoro mera. Hamzuwa le?
0: Ay. Apu ya yoyoyoy.
5: Mangoro merole yu mangoro mera.
0: Inkaswe la kera kapu ya mahawari nsuwe talawan.
5: Hey.
0: Vano, apu ya nite piha. Pelu menushi, nare reke wi esakwe moha. Oh, kule shike pelu menushi, half. Ekaleke esakwe ni half. Vano tampaka separate cent.
5: Atanya misoso.
0: Hai.
5: Dita ni kopiri?
0: Kereke hayapu.
5: Mutanya misoso.
0: Hey.
5: Ntotiti.
0: Oh, halele.
5: Mwata wa kongore niyo la wopi ha titi.
0: Hmm.
5: Mwata wa kongore niyo la wopi ha. Ni wuko uwanyi hunu kuhino wera mahali ni mwero nula molo koni. Nali mahoye.
0: Ya,
5: amwene. So tene sinkala sa muluku.
0: Amwene, mika vinyendri mahaka kushendri echipwile yomarao.
5: Hmm.
0: Yeru usa wopi ngongoru, uka wopa ngongoru zafa ninjara.
5: Anto mnroo kwa haka ejipongos.
0: Apu ya kirimi mavutoni.
5: Mm.
0: Apu ya mi apu ya. Ae. Narilushenda kinamu lapu wawati. Apu ya. Ae neto wawe la. Munehe ni mu. Arwe heni ya mwirili arwe kashika.
5: Ne nikula.
0: Ae mwenikula mi kinamu lapu wawati. Kimi waru ikonya mikino muda puwa.
5: Ntoti tani kubiri. Mapake lona yala nolika na. Yale mapake lona. Anamdi kwa ohia na hiena mbanku.
4: Mbanku.
5: Eju. Anorwa e banku ilo kilo kongora. Okele banku ilo kongora. No kongora.
4: Mawanitu.
5: Mawanitu kongora.
0: Mawanitu. Arwene anerwa jiyota.
5: Ajiyota. Ono olika na jiyota uhimo.
4: Paroliva.
0: Hey.
5: Anto malivu hey. Ni
4: baba tawatawa
0: hapo ya pale mikino hitarua kino hitarua
5: mm.
0: Kama kopela jiota mohapu ya mi hanka kona pu
5: na tatuela
0: o kona pu ya murulo wa mi pa pa pa pa hapo yo viha tukutukutukutukutukutukutukutukutukutuku mio kusha murulo we oheli hane ni utabwa ni huli ya kama hapo ya mi varu varu toko tale ya pu Apu ya mikini ravano kakoteleo.
4: Ula vila mkili hao.
0: Ula vila wabu ya waki kotele.
4: Ula vila mkili hotai.
0: Wota ula wakahoche. Meji mwaha ula wanakuwa ula. Ai, apu ya kimpake pilani yo tawa.
4: Eziko, eyo otekula yu narera iha. Mutu wako pa iha u hao, uivelele ke, uereke uivelela ni COVID. Uivelela,
0: uivelela, uivelela,
4: uivelela, uivelela.
0: Amwene va miku upwela ui.
4: Eyo.
0: Miki ivare. Kisondi, he?
4: Eyo.
0: Kere kopa, kopa, kopa, kopa, kopa. Kampanye tumpuya.
4: Ana tumpuya.
0: Kere chonde. Owe hiri ya kayo umalu.
4: Sinto wane nlawe pula.
0: Ya kela ukilevelele.
4: Eyo.
0: Kahi ki, kinonele ki winku.
4: Iziko mu.
0: Kunu upwela kapuya.
4: Yeyo, unna panela
0: nantutu. Kiva hiwi seru.
4: Anantutu, unna panela wii. Yeyo, anikopiri yerenu yihawo.
5: So ya kasingwela wama ya pitimpinala.
0: Aki husi hali seru sene sinisa pitimpina.
5: Neri kera muhuluma wama mwara kura musaupi ngongole.
0: Muzafa ninjala.
5: Muzafa ninjala. Ai, nyimo kala ni kongore. Ti thani kopiri wama kala ni kongore. Masi mungu tabatawe tumpi hole. Mwampanyi mwivelele.
0: Mwivelele.
5: Mutu wakala ni kongore. Mpaka mtapunye ke telefoni, umulu miha mulivuru nao kongori, itawatawe kei. Kuhini ila mnupu ila njwera kinroji ponte. Kamila puirieta vati. Oye titi. Kuhini ti yao.
0: Apu ya mtu wa halela.
4: Nekunyo kala
0: manda. Wa halela valete unupu ila wii u, nari kikalimu na kupelo. Kero vava.
4: O kala manda.
0: Mpaka we Yerusalemu.
4: Internasionale. Apu ya mtono malao, loka putura riwati.
0: Apu ya waripa huu tawele Yerusalemu.
5: Yo kai wele wero o kala mgunyo kushimwa Portugal u na wani wa Mozambique. Ah tawamu ha.
0: Apo ye twine yo kupanyami. Miko halela yo wera puya. Miki naki ivare pa kampanye tumpuya.
4: Eyo. Mere.
3: Ani ko pire.
0: Mhm.
3: Ani ko pire.
0: Heni.
3: Vano ninere hai.
0: Ai.
3: Ninere hai.
0: Apitipina miko halela yowera.
3: Mo halela.
0: Porque umata wile. Ya wena akumeu.
3: Mo kupu shera vano.
0: Ya wena akumeu.
3: Apuna tiola nilela vawi.
0: Ai.
3: Mo muta inyachumpuya. Ninere haya ni kopiri.
0: Ai, mwara kapiti mpina. Mi, hankana masolo tamanchi pale. Kohalela yowera.
3: Mohalela.
0: Kohalela yowera.
3: Abuna.
6: Mama,
3: abuna.
6: Mama, papa. Papa. Kahi makele, mto tupi hore mbuki umwero vava. Ungo wani weno.
0: Ai.
6: Papa.
0: Yene bala pena kimane.
6: Muruma mukumu. Nikuwa tina urota tena.
0: Kende bala pena kimane. Muruma umurima mukurumu we.
6: Mika hima wa nikitawe.
0: Umurima mukurumu. Mwara
6: ki walele mpani. Hala niketumpi.
7: Hodi. Hodi. Hodi. Hodi. Ku. Andi kwa piri.
0: Tui miyano.
7: Salama.
0: Salama.
7: Mashere salama.
0: Salama kanini.
7: Iwa murumwa ni sevensa.
0: Hii sevensa muhawa hini.
7: Kinewa kuha iwa murumwa ni sevensa.
0: Hei. Mecha apu ya natu mherespeto
7: akani. Lala hane hini ya wii haya. Mwaisana.
0: Hei. Tihi haba no mwile mororu.
7: Na kuwaka. Mika wele na kuwaka. Na kuwo. Iwe ya mkushi na kuwo.
0: Hei.
7: Wawe herera atuwa utaina amurula na kuwo mu. Tuwa vila mnyeri mili na kuwa kani mwiha. Yeri na kuwa lungo wa mekawa wanya kaiwa.
0: Hii, apiti tumpu ya. Tumpu ya. Wahala opie okikova hehiche.
7: Ani kubiri.
0: Kwa ulu mihe.
7: Ya mwiha ya. Leposi
0: ni kolele, kolele mchaka unakivirela wani nu etuki no ki etuki ni kirakano wani nu kino ochela kwa mudivela na kuwa ulabanuri mwona wia mi kendre. Kendre. Iha, ibabo
7: ere. Tuantanta ya kineyo.
0: Ntiti miho na okale
7: wabu. Kineyo, yeyo. Ia tunu kiti miho ya moro
0: wanu. Nimu tumu toko toko we miravo okivehe
7: kini. Nari, ia tunu ntiti miho ya moro wanyaka, okile wera, mwakola, yokera, yokera. Bano iwe mgu awe hera, woi himetu, kangwele kana kuwaka iwe antanto himekina. Ano huko popia ho?
0: Ia ye, miko hale la yowera.
7: Anko popia hana kuwaka?
0: Mkiwe kaje, mkama alani. Mkiwe wakade, mkiwa epilu menushi mpata.
8: Mpata na ariki mpata
7: ntika. Mpata yuko hava ha. Kumela mwai sana. Atuwa amu lima na kuu. Otene ya amoli ya mhokolosha. Akore ya mwehera.
8: Hey. Nusulaka. Nusulaka. Miano umata uu.
7: Ani kopiri.
8: Ya avu
7: kinona. Kinona hata mtuna ni mtunya kulihana ho.
8: Hii haino nyakulihana. Mi nakuo kimpanyaka.
7: Mashimuwa kisuwela.
8: Ne isako pili hakwa nne.
7: Mashimuwa kisuwela.
8: Kihokoloshe mkala haisha hako
7: shise. Nari kinakoha mashimuwa. Muhinayo piwa ni mahali eliwa. Mahali ya mwili hana kuo. Mahali eliwa wewe.
8: Nyuma awela sa mangoro mera.
7: Kinoko ha. Mashi.
9: Wodi wodi wodi wodi wodi.
8: Mwawela sa mangoro mera.
9: Wodi wodi wodi. Baba ni kofiri.
7: Ewe herre weiwo. Nuruma sana kuo noto. Atuwe herre weiwo.
9: Nuruma ana tumbu ya.
7: Nari.
8: Okimani. We okimani.
7: Nari.
9: Oi,
7: ya moli hana kuya kala mamwene.
8: Mangoro melaya yo
9: mangoro melaya. Hiyo tike.
7: Ya wiyo moli hana kuya kala mamwene mabale. Mika wele wihe mboni. Iwe yende kaya tuno wihe mboni. Akuwa na kuwaka ambike katuwa nongi nyakuli ya. Nipa na kuwaka.
9: Titi tumpuha.
7: Na kuwaka.
9: Titi tumpuha. Hiyo lohorwa. Nro panyararu tuyo. Nikilati. Atu eniwana na nokilati. Eniwana na. Ehia na ayamo upuela atunaleli herana ya tegelana vale na levelelana
10: mwela pa mwene na mnyapa ya kale kututukutuku
9: ya mandino gilati
10: atu ya ro gilati nulu minamala
9: kweli
7: ana mnyapa
9: ya ria polovolo
7: mikino gilati
9: ya ria polovolo
7: mikino gilati mashi ano gliva na kuwaka
9: tumpuha yereke nyo nita gilati yeyoru etuila enerehe ni manani wa muhawa na kuo. Na kuo la harimu erahai. Harimu iwa mata. Ya harimu erahai. Ani kuhupiri.
7: Ano himane ni yao.
9: Ani kuhupiri.
8: Ae, akuya.
9: Eyo.
8: Kwa kendaka muhie akimane murima mkuru muwe.
9: Ile kwa. Ngera ni kwa. Etuile.
8: Meshi mihi nkimani wati.
9: Eee.
8: Ani muhivore ya mekayo. Muhia kimani.
9: Mangoro gani.
8: Anahala uivore ya meka hii. Ya mwini kuwa.
9: Eyo.
8: Mwaha wako paso, mi akipite ke mwaha ene yoro.
10: Oye titi, haya kandoke, mwenleli heke mwaha wako.
8: Mi mamwene, uwaani waare tala.
9: Kwe.
8: Kinera, iki, anamwana alehi kwe tala.
9: Eyo.
8: Wisu wele. Iwa mada weyeru wa msa upe, ngongole mka upa, mzafa ninjala.
9: Wisu wele u.
8: Ki shoko leva.
9: Eyo.
8: Kina ya wana mwena ala nantumpu ya ala.
9: Eyo.
8: Mkoli hina kuo.
9: Eyo.
8: Enakoli hisa hako pili.
9: Kwe.
8: Enero kima hokolo shaka sinakalisha hako sheshe.
9: Ureri wa iwo.
8: Kinera tambe mkoli hisa hako muhaya.
9: Wiwa na naiwo.
8: Kwiri inero antao. Okala watu basela to.
9: Amatapo uwo.
8: Basela matapa tu sako te muhasikali kisa hako pili.
9: Eyo.
8: Kinera ei. Katapire eno la sempere senti ineri wane.
9: Eyo.
8: Nera tabe kumu apu ya kovo kwa etala.
9: Eyo, kai.
8: Wanone pule elato imate
9: pao. Ya mutano ela.
8: Wanote pia kavari ya ribato nsuwato.
9: Ya rumbo na minyoso sa mwanapua.
8: Wana mwene ni opake la mapu emataka.
9: Eyo.
8: Hei apu ya. Hei awe na kumele. Wanoke kuhupu elawi o. Kimpanye mlopa nole kamulele ii.
9: Mutano ni
8: levelele mutano
9: eyo
8: eseke ya munyapa yo viravu
9: eyo
8: ro sapeliwe yakhela
9: eyo
8: ena nkapa he musiririka
9: eyo
8: kinera pelo mecho kilevelele kimulive yakhe yo na wa
9: eyo
8: ba 2007
9: eyo
8: 2007
9: eyo
8: ha vano tula tano kimana.
9: Eyo.
8: Manuko mo kimana. Na mina kuena hankimuliva.
9: Eyo.
8: Ama kwa kimana.
7: Na kuwa kakaliviwa.
9: Mangoro mera ni mangoro mera.
8: Kahe ki. Kwa hivyo onovore ya siyo.
9: Kahe ki. Titi tumpuha. Timu mmo evinre anikuhopiri. Kahe.
7: Tata.
4: Eyo.
7: Hina yo kilo tayi. Miyo baka weli. Kangweli na kuwaka.
4: Eyo.
7: Ani kopiri ya kipanyi wani mwaisana.
4: Eyo.
7: Enero uwani tala.
4: Wiko koriha.
7: Inere mamuita nike.
4: Namona.
7: Namona.
4: Eyo.
7: Enera anare. Kontuni okai namona.
4: Eyo.
7: Kwa kemiyo akisuwela.
4: Eyo.
7: Kaba haisa kopili.
4: Kwa
7: Wewe koko mrumu koni mana nene sene eno seke.
4: Eyo.
7: Ti hao.
4: Ti ama nila eyo.
7: Nkama nikimu raka ka.
4: Eyo. Ano ntutu. Atuti yao. Ichekenche tisi ya ni batuwa wera. Ni ureke ichekenche ya. Na atuna wera. Mululuwa njihe. Mahodo wera mululuwa njihe. Mahaluluwa njihe. Atuawo.
10: Ahe.
4: Nguiwa nani he?
10: Hiwa niya, maholo hiwa niya manchene.
4: Eyo.
10: Oni mwera, atunyu, makopili niya la wopi hatoko.
4: Kwe.
10: Mpachara wadi itani kopili nono.
4: Kwe.
10: Mwera, makopili niya la wopi ha.
4: Kwe.
10: Ni huko hiyo na alimaka, ni nromila epula engui hiwa ni muluku.
4: Eyo.
10: Mwano hiyo nakopike, ni epule ni hina erupa.
4: Kini wana nini muluku.
10: Kani wana nini muluku.
4: Eyo.
10: Kanisuwenle samota muluku era warupihe puleyo.
4: Mahuta nkili hawe
10: mkusuwe. Mahuta nkila yo kanisuwenle.
4: Eyo.
10: Anuma nakopa tokutu. Kahiti ila muluku ntenyawe.
4: Eyo.
10: Epule liri mwero tepa mpako po hamalipa.
8: Amwene kihati kile masu.
10: Ayo.
8: Amwene kihati kile masu.
10: Muhinayo kiti kila tita niko wabiri kamalanto kilele. Mwoy kihime tuya kihime.
8: Sikoma, sikoma.
10: Kapanyi toko atumpi hala.
8: Sikoma, sikoma.
10: Atumpi ho.
7: Amwene kiri baba.
10: Mangoro mera vano amala.
4: Eyo.
10: Mwaha konero wakumilila. Wepahi jipongo sokele mwana mkwawe.
4: Maklofes.
10: Mwawaru wera mwahola na akushira opulisi ya u. Titi murnene esharia.
4: Eyo.
10: Mwamulusa mwahola.
4: Amora.
10: Nimoku mwakushira makongo. Mangoro mera.
4: We.
10: Umana na wamala kalai.
4: We.
10: Va etumeranyu mwere
4: eyo
10: waruwa sasira wera omvekela na kuola watiti ani kopiri masabati tani kopiri tala ani hima hima wera mutano itiyo so shupa nyoto muona
4: eyo
10: muona to wera mutano itiyo so shupa
4: we
10: nonto herike mutu ahiwiri hemwere kikino opani makofi
4: hoi
10: onanariha iwo
8: onanariha o kipu hera mwana
10: hoi Na betoko hino waka nera wera mtu akopa ahiliveke.
4: Hoi.
10: Wela mtu ahoveke kongore ntoko mulumbanyo vatiti.
4: Eyo kaikaiyo.
10: Wera musa ope ngongole.
4: Eyo
10: Oye titi.
4: Eyo kaikaiyo.
10: Hoi. Mtu wakopa oliveke.
4: Eyo
10: Na
4: betu
10: oroke wampanyeke mtu mkombelawo himitawotaweke.
4: Hoi.
10: Ano mneru miki nkelo jiponte. Kinkelo malawi. Eki ngelo mlapuwa rieta vati.
4: Ulu manantutu.
10: Mwapanye ki.
8: Mwapanye ki. Alela karo, alela. Mwana mwene kereke hayi. Mie yake lanki mpanyi na kwa kereke hayi papa. Omaniwa tivuko, omaniwa. Mwano kereke hayi papa.
4: Ekwela niko opiri.
8: Mwitava miko viri miatu miko hukwa miyana
4: papa. Papa wero mala.
8: Chonda chonda tumina kumi.
4: Papa wero mala.
8: Hiyo
4: neri ha, neri wabe kila. Amwene anantutu, wana mnyapando yupu ilusaya, eriwi anikubirale, eroma ni waru, eko kore vati.
10: Ayo.
4: Wabe kila anantutu. Anatumpu ya, wabe kila anatumpu ya, wii, lupa na mkwaka, yeli akivindriki wagoko pa etalele. Ela to ya mutano to etalela. Purike muluku ula kanivan hepula ya pama. Maha ruha lao tiyade na amureva na kuo. Amureva na kuo. Amunti ha machioko.
8: Amwene mini kubiri nkilote etu. Tumpu ya niwa rivava. Ana luteyo yo minkana mi wawaka winda pa hi wawaka winda.
9: Hiyo ni na vekele ntu ya wana
8: tumpu. Wawaka winda pa hi wawaka winda chondi chondi chondi.
9: Hiyo yon tu na vekele huya ni kubiri eko kore mko kore laka tumpu ya. Hiyo ni mvekele tumpu ya.
10: Atato o. Amwene, anaminyapa.
9: Umiva.
10: Atato tumpu hola.
9: Eyo.
10: Hapo hona wera ni kubira laka hewa panyaya.
9: Eyo.
10: Na vito tumpu hola matawi toko toko.
9: Eyo.
10: Atalili. Ani kubilala.
9: Alimi.
10: Ayalimi ketima.
9: Mkwani lilaya.
10: Yaisako ishishi.
9: Yaisako ishishi.
10: Yana kuo.
9: Eyo hulu maigo.
10: Mkwira kweli. Eliveke kongori li. Kongori li eliveke.
9: Nulima.
10: Nulima.
9: Okweha.
8: Chonde.
9: Awuruliwe mo. Nakalokelo umuru la mutesa.
8: Amwene. Amwene. Ni kamenaka no huma mwidi ni mimi ni. Ni kwa kwa. O kwa kwa. Na ba nikolo miki na halo. Wena ulima mpaka.
9: Malonto.
8: Kita.
9: Yai, anikopiri, anikopiri, wano mto mwimbala vili hetu mpwi. Ole anova hani emara, wera, komu kemumpanye na kuola umutikiha. Komu hampanye ebwiri yotikiha. Wano mto wa mkastari ine ikurusanyo, wakani, mkastari makushe abuna, makusha pitimpina, otena la murame, mata mwanehe. Mana tumpuha. Wera mulatu ula omale baba. Ana tumpuha. Wamwene no. Hiyo ni ntunahu. Ana mwakushe. Marinkele chima. Onkwani lilaya bo isako isheshe sana kuo. Esako moha. Ikereke sako bili sapiri. Mwalimihe. Wera olive baba. Wera oweheri yaka yomalo. Ii uraka mbafu. Kahiki mwaweraka. Mnahalo wera wera. Mpaka na yaka yomalo. Anikobirao. Elive yaka umalo. Anka arupa, anapa hasiye la ela. Mpaka na isitate simire ya ya. Ni ya wera kahai.
11: Kala mote ni yoo.
9: Eyo.
11: Mingi problema.
9: Eyo.
11: E problema ya ansitate kwa inale. Uhiro okilele tuye renye.
9: Eyo.
11: Wanantua kala mwemo.
9: Eyo.
11: Kawa problema.
9: Eyo.
11: Kiroka netajira iwe muhurro kisara.
9: Eyo.
11: Kinkile watahila kapahini.
9: Mutapone mmo. Eyo. Iya ya ni kubiri mwiwe nilanyu wa. Etoko tukotie yomo wiwa. Niwa nalime mutapo mwe. Nalime muhuru ni mwe. Ni malihane yi hao. Tonre raya.
12: E programa ya Samoani yolelo enikotela va mwarini anikobiri Luis Daniel, apitimpina Maria Fazenda, anantuto Fernando Damas, anamunyapa Gervasio Rabson, tompuiha Januaro Eduardo, apuna Marisa Agustinho ni omitiponi mwarini Adolfo Sadike.

0: amacha mano. Mikuchula so chipatala, so chika, entonyera ekwaha, yoma dihera, mpua, wovira mahuku, miloko mili, ne tanu, ni mahuku mararu. Enna kuleliwa ekwaha yana asheshe, yoka wiwa mireche, so wakiha erecha ya malaria.
1: Ani, ekwaha yana asheshe, mpua lewera, enere liwa orapela ereta ya malaria. Wa asina mani. Vanchi palesha emara ela ya pula. Sinkalaya ichechema sinchi pale.
0: Ekwa haa ya nasheshe. Eri yekaikai. Yowa kihera ni owanana malaria. Emara ela.
1: Ekaikai. Nohana ndoromeli haka. Wi asipapa. Ehojele ekwa haa ela. Yoma lihera. Opanya murete. Tiorerela wera, makiero samana, sikale so kwa nela.
0: Nihichiwaleke evasina, eni kwa nihera, wakihera wa mireche mwerutuni mwahu. Evasina ya malaria, yokala ni embahaniwa, mushipatala.
1: Evasina ni mirete simkwa nihera, ovara muteko vamuha. Ehopereriwa, wira, yorera asina mane eureke mirete so tene ni ehomake evasina oshipatala.
0: Vano mutenka ori wowi wanyeya. Opaka mpanta wa ekampanya ya naasheshe. Yova haniwa mirete mukushe mwaninyu wera apanye evasina.
1: Mutenka woli piherasha makihero wanamiraru. Ondoro melihiwa wakalawi maana okona muntadhini ma nchera na chechema ohiyu motene.
0: Mwa kihere mwaninyu wa erecha ya malaria. Mwa kelele mireche mukushe mwaninyu oshipatala wera apanye evasina. Ni mroro meli wera akone muntadhini na chechema ohiyu motene wa eaka yotene.

0: salamu saho sapanye asina mane otene aniwele la rachi Mosambiki. Nohoa hiyo asina mane ni e programa ela ya asina mane ni matela ya vihava.
1: Tie hiyo ni e programa ela enkuma wa asina mane kelaka wa asina mane.
0: Asinkwehu entoko ekobele luahumu e programa ela hiyo asina mane ni nkalaga oshuta itu sinjipa lewera. Nunuwa kenene seni.
1: Waeye yo, olelo mwe programa ela ya sina mwane ni matela vehavani. Na uiha mipanta sohi anahiana. Nitonyo hoa na sina mwana nchi pale.
0: Ekai kai masini hinaene ohima mipanta sene se yo. Ni asina mwane awie mwe programa.

0: kale e pula hata e kale nsua mion ki hala ohia opa ha oshikola nirin kipo no pache rampwa ma e programa ela ya asina mana ni matela ya vihavani ya ni huku na olelu
1: tia yo ana masivanon toko ni hima hun roe na aleli her asinkwi hu aniwelela mipanta ni wihala hun ni asina mana kavini wiye mwe programa ela ya asina mana wa ni huku na olelu
0: Suzana, olelo no wiha mimbanta ntoko iya.
1: Sopwa nela sasina mwani.
0: Muswele provinsi ahu.
1: Matela mustuju.
0: Nivaholo, nihela okala nimpanta wa ikanosa asina mwani. Nimu e programa ela, nohoa ni asina mwani ntoko ala.
1: Madalena Armandu.
0: Belson Dario.
1: Ni Nelsa Pedro.
0: Va mikrofoni, olelo munghole liwa ni asin kwinyu.
1: Suzana Erastu.
0: Nimio Ana Luis Benes. Vito Armandu. Tungwe hawe hasa mitipo sahu.
1: Achumwe ene del Sofio Daniel, awe hawe hai programa sasina mwane sinroa musulunu oraju Mosambiki onyasa.

0: Asina mwana oten abkana na yoso upane la yoso ma.
1: Kuwa mwana mwane onero hihiwe osoma.
0: Osomewa primaria, oruwa kanyarariwa niwa ohiliviwa.
1: Asina mwane oten abkana na suopane la yiso titi mihiwa na profesora ya ni atu oten.
0: Asina mwane oten, okana na suopane la okana na amusaya.
1: Ni amusawe ala, ahana amukosopaka ni akalakao mutitimi.

0: salama sinamane othene niwelele programa ya sinamane ni mathela vehavani
1: nohowa hiyo ni mpanta wa musuele provinsi yahu
0: puamo mpanta olani hala wa musuele hani e provinsi ya

0: Sinanina na niyasa, nulumu na enyanja, ni hima lusi.
1: E province ya ela ya niyasa, ya mkanya na usulu wa elapo ela ya Mosambiki.
0: Eri e province ya, eri no nipuwa nitokweni, mwa e province ya miloko, sa elapo ya ela ya Mosambiki.
1: Eri no nipuwa no kwa naka?
0: 122,176 km².

0: Eni paka muinano ni elapo ya Tanzania,
1: Malawi,
0: ni i province sa Oampula,
1: Ozambezia,
0: ni o Cabo Delgado.
1: Watu nkote la mpanta wa Musuele province yangu.
0: O pusherani wera, olelo na Musuele hani e province ya Yoniasa.
1: Ni mpanta ola mwawi herweni.
0: Belusha Goshimi Baina.
1: Ni miyo mingi njuze Julian.

0: Normala ni wala humpanta wa muswele provincia.
1: Muniwele la e programa ela ya asina mwane ni matela ya vihaba ne kumelela kanino oraki Mosambiki oniasa.
0: Vahilekele va ni hala otela mumpanta wa matela ya vihaba ni. Masini hina eno kala ni mpanta ola nroe ni vekele mkwihu vito wera ni helele nchipo ni Mosambiki.

0: ntuni ya opaka kula mahiku
1: asinkwi husalama waori opachera wampanta ola waikano tasina mwane mpama en programa ela ya matela veavani
0: tie yo ni olala mpanta ola ni hala uluma wa mota ni nera huni kosofeke mahi ni ngurahu
2: muhi venye bao.

0: Asinkweho ni mpanta ola no pia o masenseroni wa e programa ela ya asina mwane ni matela ya vihavani.
1: Tia yo ana, olelo nawi hamipanta ntoko iyo.
0: So pwane lasa asina mwane?
1: Muswele provincia.
0: Ni vaholo na kane ni mpanta wa ikanosa asina mwane. Olelo na hoa ni asina mwane ntoko ala.
1: Madalena Armando.
0: Belson Dario.
1: Ni Nelsa Pedro.
0: Ma mikrofoni mwarini asinkwinyu.
1: Suzana Erastu.
0: Nimio Ana Luis Benes, Vito Armando, tawe hawe hasa mitipo sahu. Halalakani mpaka ena.

0: kanta tulibebi ndi malenga mkuta atuleka mbujama na notiai bazi wetu kumkulubila. Nungu padunia panoze batu kwenda jenda kutindu wala. Vani kwa ulaku vani kulikaza maganga kutiai nungu ni jumpebe. Oitora shini no viminutu shpile patuta ndi programa nzagule tungombele. Tukwa hapo shilale ndo vandanda alo.
1: Halo, bondia shemwari.
0: Bondia, tujimwishe uli.
1: Kwa tujimwishe, dada, kwa hana jetu kuleo.
0: Tujimwishe, tuwa manyeli inari kwa abi.
1: Anangati shewu miu angaru mati usela kumangu wa kuhi wanyo kula kwa.
0: Shewu miu angaru agula, ya itu ningatue kwa mazi ya nazagule jikaje turoseji.
1: Shemwari, umiu angaru manga wangaru agula.
0: Ha, wangaru agula, wangaru uma.
1: Wangaru uma kuhi wanyo.
0: Aha.
1: Tu bari une nyimbo jangu na kutinga vika nile vilepo. Nyimbo jojiwe jazikidi ya kumbu shila lile jinokomo wa kutia shiki tuwa kushari shila uja kuruwadi wetu vika ne nyimbo jazikidi. Ya kuimbanya vitu mabanki wa.
0: Tenda sante zano anduki yoni kwa jimwishe.
1: Iya yuku ya mishila kwa lungu. Kile jinokia yoni vano bangali shambike nisa kogula wakutimuli wewe kulungwa. Namo tila jambali inejijani inejijini kulikuwa kutiku ya mishila bangali ya mbikeni ya kogo ya nove. Ni kutia bari tuka imanyi peni bari kuya mishila tulishene na kuna kuna liuwa ya bile kubo kani kanto kuzala kwa kutikunda hebe kuna andumala jagabi anda kuhula bile
0: kutenda sanda na oraka po shenu wani
1: bari tunenyimbo jelejo ya na iwe niti ya kwe ni ya kuti aposhi wana shiwa angu mawelele. Iya, juanda anda apa dia Teresa, benarunya Messi, hari kini, hanya Yesus buat dalam hanya kasih makin tu konsisi, bukti mana tu kalau bawa manja ni, kami wangga rumah, hanya domi gulung kasih macam ni, ni boleh jenguk apa biru, mana awak tengah ni cakap kiri.
0: Asante je gulung kasih mana karibu?
1: Asante je gulung kasih ni, ni bapa di bapa le gulung kasih.
0: Asante.

0: Ziminutu, programa zvako letu ngombe letu wapachila lendo wane. Halo?
1: Halo, Shemwadi.
0: Bundia.
1: Bundia, Shemwadi, ajimwisho.
0: Tujimwisho kwa lia shimwene.
1: Ha, tujimwisho.
0: Tuwa manye lina kwa biyari javi tuwa zvako lila.
1: Na, shitilu kaunga kutwesu laguma wako.
0: Javi tuwa zvako lila shimwene.
1: Amiji lekuleko jokuwa jaba abudi.
0: Ababuli.
1: Eh.
0: Ako zvakaboshe nevane.
1: Bazi ine nyimbo dzo zvangalele wose kuva kupika na radio.
0: Mhm.
1: Eh.
0: Kuma vagoko vandu ajimwishechenene.
1: Hakuna tujimwishechenene kwa din town jeshimba.
0: Eh, tuli chenene shimwe.
1: Iyo.
0: Karibu.
1: Ndadi sana shimwe.
0: Asante.
2: Aimedi Tudishiona mwa populi ikadanga yangu jisaire putushai.

0: Tuminutu shlipile patukwa pashila lendo vanu tukwa wenda utiai apunguze wireless wakwete wo. Alo. Alo.
1: Alo dada.
0: Bondia.
1: Bondia dada angu alimusha odi.
0: Tujimusha kwa lia jetu.
1: Aashe nana.
0: Kwa manye lina alikuwa.
1: Ah, wenu kwa waka shei subu wa budala unomba karoji.
0: Karibu shei sufu javitu wa raguli.
1: We kwa mishi le dama mariamu wa kupenji nika.
0: Dama Mariamu?
1: Dama
0: Mariamu.
1: Nikutisa.
0: Akutaka aboche ni wani?
1: Nimbo kwa aboche, nche unuanga rumala.
0: Na mbala kwe waelezo nga na bungula.
1: Bungula lano tuwe mbungula.
0: Singa tetu.
1: Anya che kazi musalimu. Mungu shiruka ni mashele, rafaela katema, kota kunyangwa, kajimele kanjiwa, nwandu wore kunu majumena wakudile wale ya. Arangale
0: kajimbo. Asante je kulungwa shimwene tukwa roja dama Mariamu wa baba.
1: Eh.
0: Ea.
1: Kwa baba.
0: Atipo banati akule mbaga nyimbo ryo mena gane.
1: Ani yon.
0: Dama Mariamu. Wana kulemba mena gatundu wine nyimbo zi yako zine. Ayikula waga mkuza uzi ya.
1: Niyo, niyo.
0: Nambo tukulongo, tukulongo la shira angosho.
1: Bari shira angosho na shindinga shikuona dada shitili yako hapa.
0: Mm.
1: Bari wambu kwa yukata chekali jiu.
0: Aha.
1: Ya, na shindinga jibati kana jireji.
0: Asante jie kulungu wa shimwe.
1: Asante jie kumare mgambono.
0: Asante, paka ndawe jine. Daibele bajiri pao itora jine 20 minuto jidama Maria Munga mkwa patapole.

0: Poitora zvindu 3 minutos twapushilalendo vane. Alo.
1: Alo, bondia dada.
0: Bondia tujimwishe uli.
1: Jimwishe kwa nina ajetu jama jimabidi jino.
0: Haa, tulishe nene.
1: Yee.
0: Tuamanye lina alikuwa abijabi, tuwarangu lile.
1: Kutende unodada marewi ya kumabuje, wambuje na kwanda, ali jaspe ni wadilarima.
0: Kutenda samte, jape tuwarangu lile shelarima.
1: Nye tupele kudada kwa mbaku umiji na kajimbo kwa ashalamanda kule hivu.
0: Ashalamanda.
1: Ashalamanda dada unapangura ati alambu kazanga, mkuti alambu.
0: Akosa kapo sheni wani.
1: Ajimbo kare katu warangale pangasi mani kiungarie. Ni paka gari zuku abudala shayo kutalimu. Enu le ni paka ado na yeji wa kina mbitintuni.
0: Asante jie kuruwa.
1: Arangale katimbo kutu dada watibelevu.
0: Asante karibu.
1: Asante dada.
0: Karibu.
2: Mama,
3: Mama,

0: 8 horas e 48 minutos, alô?
1: Alô, Tim Mariano.
0: Unejua Shimwene, bom dia.
1: Oh, bom dia, dada wangu.
0: Tujimwishe uli.
1: Una dada nyimwe chini ni kwa maji yetu.
0: Tujimwishe, tuamanye lina kwa vyali.
1: Nukwa dhuli ya wende wenda unukushikonono kuyugogolo.
0: Kuyugogolo, wandu wa jimwishe uli.
1: Wako tujimwishe chini kwa ajiku kule kutawu nyimu.
0: Ha, tujimwishe.
1: Uyani silatu vilevu.
0: Japi tuwaragulila.
1: Una dada wangu kwa mwaku mishu, akanindo ujubari kuleko.
0: Aura kanindo?
1: Kanindo ujubari kuleko, ya dada vile mwenye shindi kwenye kuna kuna.
0: Aura kapo sheni wane?
1: Bari mwoshi, na nyumba jangu ni bari ni wandu, uro wakulijali kuleko ni mna warangalala yangu. Nuku wa dada wangu.
0: Kapepo kasi jetu imanga hulu taa utenda ilingu.
1: Wako tumwago ni bari mati, mbetu ni bari ni tiwiti bari.
0: Ni kuzozi guashi mwati na ganga tenda yala kwa hiyo wejinga la maa kuno kuno.
1: Ujibari ni kuwa kulaga mwako pata wetu ni mwe ni mwele mwajo.
0: Ni mwele mwashi mwene.
1: Bari tu kuwa dada wangu ni mwele.
0: Mazengo gambo ne?
1: Asante dada wangu ni mwele mazengo.
0: Asante asante.
1: Asante.

0: 8:53. Kanindo nabotwa boshilalendo vane alo.
1: Alo dada wangu jembi jarani.
0: Unejwa shimwene bondia.
1: Bondia dada wangu.
0: Tujimwishe uli.
1: Tujimwishe kwa mbo jelungu. Tujimwishe chenene tigongu watu ugona chino bangadi binadamu juwa kuhimanyila kutugune tinye mwishene tujimwishile kwa kulungu. Tujimwishe chenene.
0: Izi yena shimwene atu amanyili na wavyali.
1: Ina dia unejo manuele wadia kimu. Kusiyao kwetu kunu kwamba kufita dia kata mena gasha mbuje wangu ni kwamba kutia matemeshe.
0: Sema temeshe.
1: Ni yoyo.
0: Pelebu wa utiko rutamatu.
1: Jelejo. Rutamatu jile.
0: Ano pelebu jabi tuwa ragu lilengati shama lizi ya programa aji.
1: Namu namu. Nyimbo jesimu mizore le dada pelebu. Ambu wamba kuwamba duwa kutijamani vye nyimbo jikava tikeni.
0: Nyimbo
1: jakwe amfu mweliwo ni akura ajimba kuti anganga unezimwe shukuru ukalema mweju anganga unenganga nimba kwa kati mpike ni nyamatiju atitebeba la jula kuti na mpike ni kuti kulela ako kulela gawako ungu ni kwedi irine kulela kulela wako ungu anu kundanga tijikulela nove wana tijikulela ganove kundanja kamba aku.
0: Wako ngoyo mpela gago akupata jika api
1: ya yeleyo nila jinja adindwele afumu liwe ni ukutiri anganga ngu chukuru jikongo waka lebanya anganga wejiju nganganituba
0: ikaba nganganituba kwa izi yene
1: ato anya warabbanu wakwara yeye kala kala ulele wakala kala ni ujikala yawe ya rabbanu
0: gafuri manyangonji
1: konji kajimanya watu kwa tenda nda kajimanya.
0: Kajimanya. Oh, asa tajimwene shema temeshe.
1: Bari unendi ngumbomba kunguomba kwa kulungu. Kutikongu wa kulungu yuweche teyora akaravi ikana. Kwa wenda kulungu kuti. Alokotora mwa utukuleche tena na mwira mpano. Mwahidi ya kuraka la kulungu wa mumanyi. Mwahidi ya mwena kulungu wa mumanyi. Kumpitane mshindu mwaidi ya mwene ni kumtumiche na marizi kigege kurashi kwa dunia jina. Asante jeji.
0: Asante jeji kulungwa shimwene kwa mba kutiyaro ntuwa togolila ozo pewasha yela amia. Lili juno wale pele ngati pa utipo litula limpepeka kwa mleka kupita oze.
1: Gawa ya una mia asante asante.
0: Asante programa jipaka juma vili jikuika. Anga anga wila.
1: Amina. Amina.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: 9:07, twalivelewa ninga ni nchiputikizi kuti oshela kumaputu tuishi kaulule kuti bujitandite mbebu vanasha gamba kulagamizi umwamo nambonye babiwa walishwela alikumitala tuishaji.
2: Chikuma siya kumantu osopem wankupika nila Radio Moçambique. Jichenda wim ya kumpela programa ya kaulule. Ntue kwa programa ya radio, tuwe jen kuwechita ungaro ndesia wanachem.

0: Nga ngura vanesu wangu wa wata amijimu kulaga tu hapa.
1: Ni yoyo.
0: Kwa wana vanesu tu wazungu tu hapa.
1: Ni yoyo.
0: Vanesu mabugana angala mamale.
1: Mabugana
0: ele vanesu wangu. Vanesu wangu na wejiwa kule jile yale jile yae.
1: Ngura
0: kawali jichinine. Kushikola pasha jajaji okutakata. Tina tunjinga tu hatu wako ili jichine pa kushikola. Nga jenda wapazi. Pigane.
1: Uniforme langa wana uina hata ndi jama kusenga.
0: Uniforme ngura kwa utatu utatu. Sila mwanache ntundujitatu. Sila mwanache ntundujitatu. Kushapa yine, yine yuweje yezi tete.
1: Ni yoyo.
0: Kwa mara yungo wajo kumkabili ya gajojo kumkawudili ya gata. Aweje kuilonde ya chene ya kuwale ya.
1: Ya
0: wanashe yae. Kwa kwa peshe tushikola juwa mwana ajwa ajwa, ampeshe reje chenene. Adi ambweje reje chenene kujika tlaga lansi nkapashi tamula.
1: Ni yoyo.
0: Fike ne?
1: Ngubikane.
0: Unanga angura kwa nesu wangu nukula gari yana. Fike.
1: Nambi ikane bebe.
0: Adi kandu.
1: Ano yine sintende mari yene basinyi wonevo.
0: Basimu jebo ye.
1: Angura
0: Na wanashe.
1: Unani juangali yangu yuona mari yeneni wa shenye manyidi liyepa kubanga ni apelepo.
0: Kushikola makadeni nunga kwa kukadi yoyo. Kushikola makadeni nunga kwa kwa nili. Mbuku ya kwa nili.
1: Yorebezi ya kwa nili.
0: Okay.
1: Pastor yonombe anyari ya nono ya wanewo. Jineji jukutenda makututu rikampelega kubabu karano.
0: Jirenka jaze.
1: Jirenka jaze.
0: Na weni ashiloleje pastor jao jetendi jia kukutiche. Kajari jilechu. Karori jine.
1: Bari ya mane shingaru.
0: Makobili yaka.
1: Shingali kunzi yaka.
0: Hili makobili kanwe pastor jenyumani.
1: Shingaru mili.
0: Pikeni.
1: Uchi
0: wakamidia kulondri ya yorepe ya diye chenenu. Anishi wasawu jijukushikola shala ujidi gulon kwa baga kudia.
1: Asante.
0: Asante
1: wangu wangu.
0: Nga ule.
1: Tiamu.
2: Yangu tukuna gane yeti awana sheshe na dule wakapele kuweleka kwa mba kuneshela ana asulushuni
3: maye
2: asulushuni
3: maye
2: kadele unambali ikadele ruila ikwanile
3: maye nga ikwanile unishimu nangu ima nide
2: ni manye rumeshe liponda nga ikwana
3: Ana baba ana di kwa api.
2: Mwe, ana daima.
3: Abi.
2: Ii.
3: Unawe wangu wejona harijema yu babu
2: ije. Jamani yangu tukula gauni mwanya mwepila na gambi lukulu kwa
3: kwa mwese. Unawe laenganya ura ujikoona.
2: Inja uleje.
3: Ata kutia ya aruni.
2: Ia inja uleje mwanya.
3: Ije wangu ya uleje ya uwanya.
2: Mkandiri ya shiwa nangu mkandiri ya shote.
3: Na mwotu baba wala
2: tukana. Shote mkandiri ya.
3: Ati maye waje tukulaka kutipira wanga
2: nipaanda. Shila rundu yenono liponda malaisho nte wana shwa.
3: Unga tukulaka. Unga tukulaka. Unga tukulaka.
4: Igamba gamba pende.
2: Mani
3: wana shwa. Nani maye nolaka meleje mulu ya kunga.
4: Kana janga kwa la kukanga kumenda shishi. Nga vende.
2: Batu kwende malai. Malai tulonga.
3: Tujia ule kwa baba.
2: Tulonga ne tulonga nenga tikandu.
3: Adaima.
4: Une.
3: Etu mabike ne maye.
4: Une ukulaka uniforme.
3: Nambidi yako ukulaka rumi na njinga.
2: Alashwa nangu, kwende, babe wenu akutama kushiri ngano kwa honga akweta dise, kwende. Odi, odi.
1: Anakuno?
2: Elo kweleko, mpeteje kwapi?
1: Ii, anashisha kuhisi nangu ando sisi.
2: Kwa yangu.
1: Anamira nukuri ya uti anakuno uti kwa mbati ye. Sanu anakuno ni kutia mpeteje kwa.
2: Au kule jelita angali utumite.
1: Katuliongo ya kunyumba kukwetu. Kumangu ya tutunaku na honga kwa kunyongo ya mungu. Laka isi ya ngondo, yele yao. Karibu wele hata amebelewa.
4: Babele kuno kuno.
1: Ajame sekaje tuwa konani. Babele awosi.
3: Nene pobe mwanu mwana
1: tujinga. Adale babele awosi ya parora.
3: Kanjika kala kanjika
1: kala. Babele awosi ya parora.
3: Nige kongula katiyo kanjika.
1: Ajimuisa udikaji.
2: Tendele. Chana ndolo alikuwa.
1: Chana ndolo alikuwa marengo.
2: Abitu kumarengo kwa api. Wena abike na nye mwen katiwe langa.
1: Kumarengo abite
2: ngutimu. Chana ndolo. Kwa pa se katimu?
1: Ana mwe ile uchina. Ana wanangani? Si baba wao. Sina ndolo kutikomeshe. Ana wanangani? Ndokuma yunika mtu kadini mbichina ndolo. Na kwangu. Na kwangu. Barabai sebandu bakwamba kuti yoko ya ine bekuti tutatemela kunyumba kwangu. Na yikutudi. Kadini. Akomoshe. Yaje kakomaje.

0: Dezara shkuruvuma paka kumaputu.
1: Rap Mozambique, Niassa.
0: Tico Fé com a banda 238 metros, onda média, frequência 1260 kHz, FM 89.1 MHz. Pachilanga sapo nyamala, daguliza nazo, pachilanga em canizatu, uma chedule, calibo. Nazo nkhani mwachidule umauno wajumapili kulemba ndi kusoma ine Constancia Jabu. Abwana mkubwa amboma la shimbuni la kuno kunyasa avumbula padanga kuti wanthu achikolino a Mosambiki ndiawo ali pachogolo pa nchitidwe wanthu achiko la Malawi achita zaulimi wawo popande lamulo mchikolino pa lokalidade ya kwachechala. Kalistu Jimusi wati kuti panchito izo zapoteka atulukila kuti Malawianu wanthu achikala Malawi achita zichito zao za ulimi njikolino la Mosambiki. Apo ta nchito yolima yochita minda athandizidwa ndi mabanja ya chikolino la Mosambiki. Kwa mwemo futokoza kuti mabanja ya njiko la Malawi yaphezika mchigawo chino mopande kulamulidwa chamaka pa muji wa Achala wakwachechala achotchedwa mwachisawawa ndi poteka ntchito pangwirizano ndi nduna za miji kuti ifunika achau za wanthu a madera yameneya kuti akhale ozonda pofuna kutchelekeza kulowa kwa wanthu anjiko la Malawi kuno kwathu ku Mosambiki. Azomoyo mboma la mwembe kuno kunyasa akuda nkhawa chifukwa chokwela nambala ya wanthu avutika nthenda ya malaria pa mizi sita yoyamba chaka chino. Nyengo izi mboma lija aphezeka wanthu chiwelengelo chapafupi 9200 ovutika nthendayi yapo nyengo zimwezi za chaka chatha adaphezeka 8500 kukwela kwa nambalayi pa 44%. Wankulu pa ofisi iona za umoyo mboma la mwembe Agusto Luave wati kukwela kwa nambalayi kwachitika chifukwa chosa chate zinjila zopwela matendaya. Agusto Luave pongezelapo ati pofuna kuti nambalayi ichike akhazikitsa kampeni miji wawo za wanthu zinjila zopwela nthenda ya malaria ndi matenda ena. Mboma la mavagu kuno kunyasa ayembekeza kukulitcha mbewu yosiyana-siyana ya ulimi upita chiwelengelo chopitirira 65,000 toneladas ndi pakali pano akulitchako chiwelengelo cha 5,000 mkati mwake muli chimanga, mbwanda, chawawa, soja, chitowe ndi foja. Bwana mkubwa wa mboma la mavagu Cecilia Kasimu wa kambako kuti pali wanthu mbali ya amponda matiki ya agula katunduyu kudelako ochokela kuno kuichinga nchigawo cha Nampula ndi Cabo Delgado. Kwa hicho kamba kuti akhazikitsa makampeni pofuna kwauza wanthu kuti asakhala ogulitsa katundu wawo mwachisawawa pofuna kutchelekeza njala pachogolo kunoku kudelako. Nkhani mwachidule mwauno wa jumapili zithela yapa kulemba ndi kusoma ine Constancia Jabu Sikomo.
1: Rap Mozambique, Niassa.
0: Tikufika pa bande 238 metros onda media frequência ya 1260 kHz, FM 89.1 MHz. Ukunomvera deni kupashilani nkhani zathu mwachidule mwauno wa jumapili. Khalani pamwepo.

Ngudia la viaka vopita hoina ndakati ai nikavina kwa mapanzula kwa kimu. Wena matia ai ne kwa kimu ndei ai ndipita kufero viario. Wena kufeni. Nyongozo wantu ndapoka. Osati vafitina ii ai vopoka basi. Bwele chachitu kuku. Dezora shindi 15 minutu shpachilanga sapo nye mwalata tikutipa dezora shindi 30 minutu tikada kusieni mmanja. Mwawana pano pa studio. King Sweet, duwa langa ifunika umanyadila njano kukumuku.

Tezo horas de 21 minutos kuimba kwa King Sweet akuti dwelanga uzunguza nyimbo pikana pa tezo horas de 30 minutos pole useni manja mwana pano pa studio kwa vila kuti kodi chiyani achi wako cha umoyo wao.

Mlepe mene po nyongozile makhala kuti tikhala pabwino kumujosa kuganizile siku ilo tikomanika ndoti ndipite kwathu alipo wena adatha mangisha kuti mapitani kumweko. Dezora ndi 27 minuto chikuimba kudalie kwa na Shil Pichen apili anabwera.

0: achinja ifetilinkuyendekela ndi programu yathu pambuyo talivela langizo la umoyo wa wana
1: achinja thindu asayiwalire kuti ili programu ya wana nkulu chilidwa pano pa station ya wireless wa Mosambiki mchinyanja
0: ndikanizila kuti mumajiwa kuti programu yathu iyoyenela sangalalo kwamwe otye ndi nyimbo
2: karibu kuvina kwabwino.

0: azhinji athu tidalinkuvina vii mukati mwa programu yathu. Ndinkudziwa kuti ili programu iyo imabweretsa chisangalalo kwa ana onse ndi mayaluzo yosiyana-siyana.
1: Tubvazene, tsopano tiyeni tikhale ndi langizo la kusoma ndi kubvana navo.
0: Kalibu!
2: Lelo mungati mwalangizo la kusoma ndi kubvana navo tikhala nkulidjwa lembo lota.

0: chinja tupanangizo ili tidalinku chijiwa chilemba chitanidwa.
1: Ndikwa mwema chenti kare ndilangizo la adichi.
0: Karibu.

Achinja tulelo munkati mwalangizo la Adishi tikhala mkwidzi wa Adishi ya João mwana wopande ulemu. Kale kala adalipo wanthu. Wadalipo mwana jina lake João, wadali opande ulemu kwa akuluakulu ndi kwa mabwenji yake. Siku lina baba wake adanena kuti, mwana wanga, ine ndili pafupi kufa, ndi kwa mwemo, ndifuna kuti iwe uyambe kwa alemekeza wanthu onse. João adafuncha baba wake, baba ndikhoza bwanji? Baba wake adanena, tenga tabwa ili ndi misumali iyi. Pa kila munthu si ujintu kwana kapena kunyankha kuipa, ujikhoma msumali umoji pa tabwali. Pambuyo pa masiku, João adabwelela ku khomo ndi adanena babu wake, baba, misumali ya jaya yata, tabwali la jala. Chipano ndi chita chiyani? Baba wake adanena kuti, pita kwa wanthu wena onse udala kwila ukapemphe pole. Kwa kila munthu so ajikulekelela uchichocha msumali umoji pa tabwali. Patapita masiku, João adabwela kukakambila babu wake kuti, baba, ndachocha misumali onse ndi wanthu onse andilekelela. Chipano ndi chita chiyani? Babu wake adanena, mwana wanga, tapenya tabwa ili, la jala madoo ndi misumali yonse ayo umachocha. Kwa chifukwa ichi, ifunika ujijua kuti wanthu onse yao udatu kwana kapena kwa yankamo ipa, wasia doo ngati ili muntima mwao. Ndi kwa mwemo kuti usidasia doo muntima mwa wanthu, ifunika ujale mekeza ndi kwa yankabwino. Achinja tulangizo latu lafika kumapeto, osa yole kuti Adishi yathu lelo, ikutieluza kuti ifunika kumalemekeza nthuena inga kale wakulakulu kapena wansinku watu.

Lelo mungati malangi zola jiko la vinyama, siti jikalangu chijiwa chinyama chimoji jita nidwa ndi jina langangu. Kango, chili chinyama chamuntengo ndi chima adia nyama zinjake. Ndichima pezeka kwa mbili ku Afrika ndi ku Asia. Kubwela kwa nkango kulikuwa ntundu umoji ntundu wa dochi. Ndi nkango wa mpongo umakala ndi ubweya wa utali kumutu. Nkango chilichinyama chimakala mungulu ndi mikango ena. Ndi umalama malomocha kukamutanidwa savana. Chinyama ichi nkango chima adya nyama ina iliyonche iyo inga koze kupa. Nkango chili chinyama chantengo ndi kwa mwemo chili chofya.

0: Munanga. Munanga ukani ndifuna ndikambane nanu chipo chamate.
1: Yai. Kuti ukapita kuti pariso kani yatu yani batumune pe.
0: Edu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi wali ndi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukhala wang'uno mwene.
1: Alifa, nampo sina kulisani kuti tisiye kwa azunda neba.
0: Iwe, ujua kuti ine sindiri wa maboja. Ndani ndito finyikizika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Nampo ndaitulukira siri ya neba.
1: Ae, ndaitime.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwani cha miezi sita. Iwo wali nkumpa cha vakudya vina mpambuli kamala mawele.
1: Vakudya vina? Takambila bwino kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa cha chakudya china cha tansi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda ni nchawawa, chamaka kawili pasiku. Nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulikule kana kumachu kwa ke?
0: Ya munanga. Ninda afela anemba, na kamba kuti nambala ya mara kangati yoku mpacha chakudia icho chongye zela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Achafu angala nikampira nkanyemini. Nambo hine, ni maganiza kuti sifida livazeni kuti viseweza. Tie, zijita vimwevu.
0: Etu amunanga, tine na umunda, ndi chikutu, ndi katundumi na mwake uyu. Icho tiliche, tikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Maganisha bwino nkazanga. Tinchi mweji, sitipeleke mpata kuti mwana watu wakala uolimba. Wanjelu, duho kula bwino kati mwana waneba.
0: Utopenya, kuzonda kulindi chipata pata.
1: Yae, basi, tizazonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpachani chakudya cha thanzi kufikira nako kawili pasiku ongozerani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.
3: Mwayi kwa anthu onse wochita za malonda, dziwani kuti boma lakhazikitsa njira yatsopano yachitukuko mdziko lonse la Mosambiki pakufuna kuti mukhale mmagulu pa malonda. Cholinga cha boma ndi choti muthandizidwe pakukhala membala wa gulu la zamalonda kuti muzikhalako ndi mwayi wa malonda mapunziro pa zachuma kupezako ngongole mosavuta ndi kuchita malonda anu mopanda vuto lililonse komanso kukhala ndi mwayi ofanana. Mukafuna kudziwa zambiri mfufuzani ofisi yoyang'anira zamalonda mboma lanu. Iyi ndi programu ya dziko lonse pakufuna kuthandiza kupitisa patsogolo chitukuko cha magulu a zamalonda mdziko muno.
4: Okondedwa mfera, Emuze ndi kampani yosamala sa chitetezo. Chitetezo cha magalimoto ndi kulipira katundu onangika pangozi ndi kenaka kusamala za moyo o wanthu apa ulendo. Chitetezo cha wanthu apa ntchito amene amagwa mdzingozi ndi kugwidwa ndi matenda. Chitetezo cha mavuto apya kwa moto katundu ndi zinyumba. Chitetezo cha kunyamula kwa katundu oenda pa nyanja, pa stima za njanje, tikenaikia pa msewo. Ndi kupitira pamenepo kusamalancho za chitetezo cha makobili onyamulidwa pa ulendo wa maji kapena kuti wa panyanja ndi kuchoka pamenepa pa mtunda. Aimoze kuchoka nchupa menepa ama samala zangozi kupitila kwa muntu. Momenditu ama tandiza kuna kuti muntuyu akagwa ngozi angampache chisamaliro chokwana. Pomwepo ama samalira za chitetezo cha mwambo wa chisoni. Chitetezo kupitila mkani za mafuto ngati infa. Ndiponcho mkati mwazinchito zina zosiana ndi kutengelancho chitetezo kwa apaskulu. Pitani ku kampani ya Imoz komeko mungapeze chisamaliro mchitetezo chanu.
5: Eni ma business ogulitsa katundu osiyana siyana. Musasiye katundu wanu kuolera mkati mwa nyumba yanu, tiuzeni ife a Radio Mozambique kuti tikuulusileni.

0: Munanga. Munanga ukani ndifuna ndikambane nalo kocha mate.
1: Yai. Funa kupita kuti pezo kani atu yani bathu vele.
0: Edu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifuko mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana wathu. Atangokhala wang'uno mwene.
1: Alifa. Namposi da kulisani kutitisi kwa zunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Tandi ndito finyiki zika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Namponda itulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaiti me.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwane cha miezi sita. Yuwa wali nkumpa cha vakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Vakudia vina? Takambili la bwino kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tanzi, ngatia kizampo, nchomba, mazila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulikule kana kumachu kwa ke?
0: Ya, ya, munanga. Ninda afera anemba, nakamba kuti. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyangu yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nikakusia kunyamwicha.
1: Achafu angala nikampira nkani mene. Nambo hini ni magneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie tijita vimwevu.
0: Etwa munanga. Tine na omunda ndichikutu ndikatundu mina mwake uyu. Icho tiliche. Chikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Maganisia bwino mkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale wolimba. Wanjelu ndo kula bwino kati mwana waneba.
0: Utopenya kuzonda kulindichi pata pata.
1: Yae, basi tizazonda.
2: Ufuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha thanzi kufikira nako kawili pasiku. Ongozerani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.
3: Onzera shindidzo 8 minuto shidalingo kulisha malonda chanatabwela ndikuimba kwa Julia Mwitu Matseve. Nyimbo zokazo kapika na kumathelo kwa kulisha kwathu kwa nchinyanja mauno wa Jumapili. Endekelano velela Radio Mosambike, Studio Gentonial Shingam.

Zuki, machini aposentase kuchita 11 horas ndi 28 minutos pang'ono ngatikuyenda kwa gulugwa mphepo thamangira kumathero kwa kulucha kwathu kwa nchinyanja mwauno wa Jumapili. Zuku za nyimbo shikala madera mosiyanasiyana pano pa wireless radio Mosambiki, nyimbo kutapa ndi kumwasa.

ni Olmo. Navee Lionel Scalane mlipa osisha mtaku dhomba kampide wa nikuru lapo yo o Argentina. Ona ope ya namo kawe mpide wa Epise Murima. Epise Murima ni warewe raka yele ena kweleya navo susi heye. Mitala kumine mikina kuo mitanu. Ekapanti yo apatira dholani wina pira ro mitala makumele mikina kuo meilina ramira ro. En halawi ya namo kampira le kumele vaate wia uri mahi ya pumure vakane. Wana witi hiya ahole liya miteko dhombo kampira la pala vati. Yupwele naya. We kapantile kapantona pala we nituwa. Mitala miraro. Etunaka weye pumuri ya wakane. Mpiro rini kura lapo ya Argentina. Verivale. Numero na nekume. Ole tano diye Messi. Maso wale uri ya purena. Mitoko hona wale uri ya pure. Mpira tani kura lapo ya Argentina. Ari Lionel Messi. Ari Lionel Messi. Wale uri ya marahiri yao. Wana ruto. Awona waka elapo ya leo Amerika. Masi manero wale uri ya hiri yao. Teo onge besi weje mpira wekalani kura lapo ya Argentina. Ohe mesiwa mpiria tani kuru lapo ya Argentina, arakevo kiwe otudiwu ni numero na etana pili, ole numero na etana pili, tema mwani, numero na etana pili, ane ambo ke mpira, tunakawe ya vaira sinta puna mareka laya, verivo na unavara mareka laya, atwepinse murema, tunakawe yore wana, arakena halawe pudie, henge, utuna ya ntoko odho, utuna ya mpako makuchuelo, wamitoko hadhovo kampiria, hiya anona katarade Mosambike, nruaka onyua anone virakai provinsi ya sasa utawe lapo ya Mosambike, na hime provinsi ya Cap Delgado, wampulo ni yasa ni lava Zambezi, nruaka onyua anone mtoko odho kampiria, nruaka onyua anone mtoko odho kampiria, wayele nere lapo yo kupela, wamitoko odho kampiria, da mwakula wa 2026. Ovo kiweye mpiri ya ukumela vatana mpiri ya nikula po ya Espanya, ole te kukurela, kukurela omvoka mpiri ya navara kwe maraka laya, omko kiro tutakwa mvahira tamuna ompanyana ompanye poro, poro mvahira tamuna la porta, la porta mvahira omakela, tutakwa mvahira tamuna ya kupele udo, tupoka, tupoka, tupoka, tupoka, tupoka, omwewesa, ompanye la mini ya mal, la mini ya mal, la mini ya mal, numero na wili, na retenu mko mvira mwa mvira tamuna omeso, Mukapula Martinez, numero makumele kira kurano Martinez, la mini ya mal, wonke yeye holataka holataka minki muhia kina halawe ki mukapula mukapula ina heya heya watava na somoka amoka na kohoro ule aramwaden tamana amoka na ko tamana ko kendis aramwaden na na na na na na amoka mpira hola ule atakawa ya ora mwa kele ya mvoke maso hakiro ni kula po ya Hispania ari Unai Simone ona kupula mpira ni kula po ya Hispania amoka amoka le pure pure amoka la vate ando amoka la vate amoka la vate mpira kana ni kula po ya Argentina otuli otuli Tudi, oh Tudi, ane dapat kau no, ti Martial, om bahana Martinez, Martinez om bahana thamna aku pelajar Romero, Romero om nawar aku makan lah ya, panjang om panjang, kau pelajar ulen Romero, ne, Ovira, Ovira, Ovira, Ovira, oh hakiwa, hakiwa ne, La Porta, om bahana thamna awe, ola boleh ulen mera heria awo, mpira ne kala ne kula poyar, nampoto bola nak pura pura menhalawi mutanya makan ramu, nak pura pura Kalau nak nak paham, tu awal tu. Namu apa pun tak nesese. Okey, yang banyak tu vali. Namu tu fula nama orang hiria tu awal tu. Orang panah we nak orang bukan piria. Nama kalau enak tu naya hiria paham, hiria paham. Orang awak tata jinak pernah musikone. Oh, he mesti pira pira tu orang kuru lapo ya wa Espanya. Mpira tani kula po ya Espanya kopelele ule ole ti poro poro nawara bonda kwa leyo panyane mpanye Pedri Pedro mko kero tamfarika ntamuna mpanyane mpanye La Porta La Porta nawara ole tano ti kukurela kukurela mko kero tuka mwere tamuna hawondo mwere hola wana mko kero tude masiva mpanyane ntamuna we tanole ti Oyer Zabal ani kula po ya Espanya okumela batana mpira tani kula po ya wa Argentina mpira tani kula po ya Argentina anida kumheri kwa mbate na mwaka mpira muhani kula po ya Espanya tiba mwondo mpira kalea ni kula po ya wa Argentina mpira tani kula po ya Argentina ekapanti wa pachana ya mwaka mpira wakiwa la po ya wa Amerika mitana kumini mikina kwa mitana msese mtoko nonta huma pachere ro mpira na kula wendu wele ni kurutani ni wala mvota mundia lola wakona 2026 eluku luku Fernandez Enzo Fernandez ani kula po ya Argentina volo liwe pura pura ni Dani Olmo ono mkampira ni kula po ya wa Espanya
Mulipa Pinto, Hell, Memesampia, one away Guayene, or Nay Namo Campia, Mani Colapo, Spania, Volongan, Marajriao, Enzo Fernandez, Ole, Ovindre, Mitako Namo Campia, Nicolapo, your Portugal, one Nicolapo, Benfica, Valonova Calapo, your Inglaterra, and then of Cacao, Nicolapo, Nicolapo Campia, now Chelsea, Lapoelo, Inglaterra, and Pirorin Nicolapo, your Argentina, MLN, Lionel Scalane, now Masusha Mitako Namo Campia, Argentina, Asusaka, tihene na hala, tihene na panela, tihene ya wera, tihene ya panela upulia, we ale, erivayete vana uva kampira yerena, ni yene, awarodhi veliwa ni yene, ontune ye, nido mvali kale, ni hala wini remaro, ni remeto, ni hala wini nama dhotene, mpako makuchuelo, kwa mpiro na uva kiwa ya lapo yele, mpiro ni lamini ya mal, oh hakiwa, hakiwa ni kwa lapo ya Argentina, masi mpiro ni kwa lapo ya Espanya, wili wili lamini, wili wili hakiwa, wili wili Argentina very well. Lionel Messi, on va tamana wili Messi, on va rokema kala on va tamana very well. Dole tan la porta on va la Nico, Nico on va la Macalister, Macalister, on va tamana va ver ka tamana very well. Atako da on va tamana very well kala pa maso, on va kam man kala mara heria, on va le piro kande ani kuna po Argentina, ve otudi oh, arwe ke. Arwaye ke to on tamani pawa pinto on peye pinto atlaka we ya lady we arwaye ke nam po tamu kawa ye kowo wana wa karwa ye ko ntoko alati an tamani ntoko bagarana silva obeao opa obeao opa hiri he ne mu hekan le chapa masu me par par tia we arwaye ke akumen la waye ke hona panla wana panla we na varri na manira o kala we ore o pulia ka dota ne makale lo apama mpiro ne kola po ya Argentina ovo ke ovo ka merivale ole tani di numero ne tano ole di Lionel Messi om Sampiria, onna timakana, onna varakwe marakana, onpanya na makana po, opa, ori muko kia, divondo hayaka, ori geni kola po ya wa Argentina, arota yake, wili wili tarwe yake, mitala makumele na mkina ko umoha, ole zi Dani Olmo, ane kola po ya Argentina, ohaki, ane kola po ya Argentina, ane kola po ya Espanya, ohaki wa, haki wa ni kola po ya Argentina, walonde kila ntaki pama, mpiro ni kola po Argentina, mpiro ni tunibule, ole tane, ole tine, niko mvahira Macalister, mvahira tamana, tunibu panyana, panyana Martinez, na makupula mpiro ni kola po ya Argentina, mvahira tamana, veri vale, ole tine, De Paul, ane kola po ya Argentina, De Paul, na wala kwe marakanda, mvahira tamana, mvahira tunibule, ataka mvahira tamana, mvahira makala pama, wana we, mpiro ni kola po ya Espanya, Masi wili wili Argentina, wili wili Martinez, wili wili na makapuna mpira nekuna po Argentina, obu kapuna yonataka, amvoka mvoka na kuholi, amvoka ni mtuwa vio vio, atakawa waza sinta manawe, ora, omvonke, ulo palisani, mpako pio palisani, amkanta na makapuna mpira kupele ula, ole kupele urimwe mesa, amvahira poro, poro amvahira pedri, veri vale, pedri amvahira Dani Olmo, ni olmo na wana kwa mera kandaya, omuko kira pedri, pedri amvahira kukurela, amvahira hoye, wanawe kukurela, manondo amvahira kukurela, kukurela ovira, onna wana kwa mera kano omvoka, maso kumela vate, anavo kiwa komongule, anavo kiwa komani ule, wanawe na makapuna, na mpira na numero na tana pira ni kuna po ya wa Argentina, zomvonke amvoka na Komani, ola kanto, anida kande kwa haya na wili, arikamo kiwe ni kuna po ya Espanya, kopelele wile ya ngono wanyoto, kapani tuwa panjana mwakiwe, kopelele wa ngono wa vio vio, vana na mwakiwe kopelele wile, wa mweta wanyoto poti mwiho, arikamo kiwe wile, Romero rin Laporta rin Romero, maso wakiwa mpira wakiwe kwa wili wale, ole Martinez, numero makumbele kina kumeraro Martinez, orana makapula mpira ni kuna po yowa Argentina, tamu kapunde, amvoka, indo olataka, tiba vonzo mvonke ye mpira, we akane anikuna po ya wa Argentina, amvoka mvahira kantamanawe, opanyan tamana numero vahira tamana ole tano Enzo Fernandez, anikuna po ya wa Argentina, Enzo Fernandez vahira Messi, Messi ovira, Lionel Messi ovira, ovira omu ovira wana wiru, hona mateka pito hono teka tamo za Messi, wige mpira kanani kuna po yowa Argentina, Ari Pedri, elukulu kune mesiwe ye mpira, wana ro, we, anamu kampira, ntoka anonta kwa mapachana ro, we ya pumuri ya wakani, ya uri ya mahi wakani, nangatime mhoe, we ya pumuri ya wakani, we ya uri ya mahi wakani, wana we,
a hodi le mtu kuvamba kampira la pala wate yupoele lehiha weka panti teka panti yuapake na niyana huili enda pona wena kanna mitala mirao za wituwa we wore ya pumure yako huli ya mahito na kwa lawe ni re pumure wakane kwa wena kwa lawe ni koke wili wili imuye mbora mpiro la wana wakiwe lapo ele ya okopela lapo ya wa Amerika.

ano na hachera mitara na ho hia vale da raya miraru na hawe kiwa hui ina uri mahe na hachera da ho ho miraru na helao mikina komele wano ina hada da oya kopelele wile ntuna kawe na dade we siti na ramasa no koka o no koke la mustudu wakata na Msambike sora sa provinsio Zambeza wa chuwapo na vira huo nyo wano niyaka ya provinsio Kabdelgado wa mpulo niyasa ni ela ya va Zambezia ntuna kawe nroa nyo wano ni dhote na inerea zamiteko vamo kampile kopelele wile ela po ya wa Amerika. Mpiliare ni kukurela, ni kurela po yo Spanya, kukurela omfantamona verivale, ompanyane ole kimona ki numbra nawe, nkibona mesko mone kopelele ula, ori wote numbra na kuminararu, omfantamona verivale, are ole tampanyare di dani olmo masio, kumele mate mpira tani kurela po yo Argentina, mpira tani kurela po yo Argentina, wona we lamini ya mal, doa mvonke asaka vahere mvahere tampanyare we, masi mpiro kumele mate, wona we, haramo kampilia ni kurela po yo Argentina, wora utie la pama epaka Dani Olmo atri we avindre atraka we adade we awore omboka la palisa ya Martinez tiba bondo pilia okumele ye bata kalani kuna po Argentina kopele wile wole te numero na tano maswa kerwa ni Pedri ani kuna Argentina omba heria kukurela numero na neraro ani kuna po Argentina omkukera wa poro mba la porta e kopele le wuda la porta na vera mara con io contro qua vera sento poi arriva fare danni a ram fare la mini a mal ma si tiva vondo chi vuole piria a cara ni con la po Argentina e copele le udie e metto o vio ole tina mo campira ni con la po Argentina e oti diva ancora vera numero na come roti diva ancora vera romero va vera sembra veri vale ma so vera ona we o hatua ole tila cucurella on va tamna pedri rive rivale on va tamna copele le udie we over one more. We over Cameroon. Oh, my killer name, Batirima. Oh, my killer Batirima. You're a taka. Dividing them Crucian Vedan and Tamanao Copella, so we win the Kurapo Hispania. Ah, Vocanaka very well, what a poro, Muyam Hiraka, Unai Simon, or Macapula and Pira Nicolapo Hispania, Unai Simon or Navica Quille. We are Michael and Pira, on Vera Copella Rote, Cupazil, Remena Tamanawe, Maso. Hakiwa ni kula po Argentina very wota norwoti Messi na baro kwa kandaya omvana tamuna to very bade atakomana tamuna to kopelele bude omkukero to tukomana kopelele bude orwoti de Paul omvana tamuna to bude orwoti numero le daro oreke kimvana ti Romero na baro kwa kandaya ovira na wili uhone boteka bizo kono teka to the Messi wige mpia kwa kana ni kula po Argentina. Tiba voye misimu ye mpira we kalani kore hapo Argentina. Oh, are McAllister. Hani kore hapo yo Argentina. Tiba volo ili we pura. Tiba vondo mlipo ya pinto mwese ye mpira we kalani kore hapo yo Argentina. Are kavu kiwe kopelele ula. Romero na ya oholi ule, atakawa wala kwenye mwana kandaya, wea warauma kela mpiria, wea vaira sintamana we, ule, ale rena mwadhi wala mtoko wama kambira, kibu hakalala, esupaka, hakala kanyele nonaya, wama kuru mwame ili marana mwukaya mpiria, wama kuchu elo, warodhu wala tani, hana kusata asa ila, ya mundi ya lama kwa 2026, mpira ni kuru na Argentina, wala di Lionel Messi, wana wala kwenye mwana kandaya, Lionel Messi wa vire wa mwaha, masa vire wana wili, wana uhakiri wa Nicola po Argentina, Evano, akiri wende kura po Argentina, mpira reza kalena are ni Pedro Rivelli, ambahira Dani Olmo, e kopelele wa numera na kome, Dani Olmo na mwana la milia malo rijewa, masa panile wabahira la milia male, umko kende Pedro Rivelli, Pedro wa unovira, wana mwana kukurelo rijewa, hawondroma hakukurela, umko kendo tulula, ambahira tamana wa la porta wana wana wakano, wana wabahira la milia malo wawesa, mpoko kira wili, tamana wa Alex Bayano, ambahira velo ni Pedro Rivelli, esovela kao, omwe mesampiria, unawana mara kono kokolo tuju, wana wana mkampira ni kore ya po Argentina, richeo tuju hole ule, hentuno hiya, mpiro ni kukurela, ana mkampira ni kore ya po Espanya, kukurela mkukera ntamana wa kupele ule di la porta na mara kono kukurela, omwe kukurela, omwe mesampiria, omwe kile veriwa nuso, haki heriwa ni kore ya po Argentina, kumela mpira ni kore ya po Espanya.
Hegena ni kula po España wana na mau computer ni kula po ya España rwa ya ke na ve mlipa ba pincho one ne ro ola rwa ya ke tibo ndo me Messi Empire we ya kala ni kula po yo Argentina Empire na kala ni kula po Argentina ele kulo ko ina vira mitala ni nivare de kumbara rumiki na ko mesese ma kumbara rumiki na ko mesese e kapanti yo patira yomba kampira mpira vokiwa la po ya o America Nova Jersey yetentukwene no na kende mkutula wo kutula wa miteko zomba kampira wimbu wala ni kurutane ni nemele mpuro wo patira ni woro wa kela mchuelo wa oru na vya kanduwele ni kurutane ni nemele mpuro wana wili ni na woro wa kela mchuelo wa prata wana winoduela ni kurna kende mchuelo wa bronze ni kurla po yo Inglaterra na hala winduele muholo ni hala wakame ni mitala winduele la parparene ni makala yuma mkarrandu msambike mnido muhimu hinje ana hala wiolele ndotene wa yele eri kuhayo kutula ya mtoko zonvo kampiri ya mpiro rini kula po Argent ya Argentina hoye wana mlipo ope pinchani indra o kampira mwane kula po ya o Argentina vrongwe ni manera hiri yao hamfano wale pedre ni vondo ya mesiwe ya mpira wia kalani kuro la po ya Spanya wale ti unai simone wa mwemesa mpira ambayana tamana ya numero na kume milioni wote kubazi wamvukana kuhole ude hamvukana manara pama wana uhakiru anikula po wa Argentina wale di Paul anikula po Argentina wamvukana wa Enzo Fernandez hakiwa anikula po ya Hispania Olmo wamvuka mvahira tamana we Ovira ona mwana kukurela kopele wamvaka kukurela Ovira Ovira wa Muhammad hakiwa anikula po yo Argentina mpako kumela vate na ukubiri wa vate mpira tani kula po ya Espanya wana wana mpaka mpira ni kula po ya Argentina Enzo Fernandez minki nohia kina hala wiko tare mpaka kata de wiki mvoke mpira mvoka mwani wana mvoke nilivate masi mpira wavokiwa anida wavokiwa ni kula po ya Espanya wana te lamini ya mal maso mpira ni kula po ya Espanya wili tuduwo numero na kumina pidi umbukisha verivale mfaira ntamana umpanyanale ole di Rodri mha olmo mha kukurela vira mha ombo kala veriva mha kero wili Argentina wili Espanya wili kukurela wili olmo ha kero wili ni kukurela po ya Argentina maso kumele vate mpira tani kukurela po ya Espanya mpira tani kukurela po ya Espanya signore nona horera kahine nyimu na mwimwiwa basemiki nona ka horera barre mvukaya mpiria etoro kanaka eva hananaka vakani ya koholo hanka kamuneni ole Rodri omba kukurela hanka kukurela omba tamana yakopelele mbye yakopelele no mona olmo mbahe olmo we hanfake ohatiwa ona ohatiwa nikula po Argentina wili Argentina wili kopelele mbye mbahe guarda reto armo hengura kombo kepure pure amko gre ko holula ona ni kurna pa na Espanya vano tuntua no tila bila ko haya no soma na tira amko kampira tena ni kurna po yo Argentina hana woro hiya tomulako we ni kurna po Espanya ni vono we basi mpira ni kurna holmo la mine Martínez yola taka amukapula ate harila mene ole nankare oyarzabal ni kuna po ya Espanya that rumbolinga divonto hayaka akapuliwa ni Martínez orana kapula mpira ni kuna po yo Argentina ar oyarzabal
vano mpira ni Unai Simone na makapula mpira ni kola poyo Espanya omva ile kupele luko kurela kukurela omvo kamvo kana kuholu ile ataka wampanya na makapira mwani kola poyo Espanya tani ole hampanya wana uhakeribwa na makapira ni kola poyo Argentina very vale omva antamuna makalisam makalisam omva antamuna mkokera sotuli wili wili nye kohora lopana hina kola hirikolu hina kola hirikolu hina kola unyumuri mvalehe mvalehe ona weyatu hina tunao hakalala nikudune nini waro hakombolenga nini waro moro hakalala ntraka weno waro puri hangono hahaya wano wamkukere kududi hine hiya ya tuntunaya mpiro reyon ni kula po ya Argentina very well makalistam makalistam ovanta muna wakopele ule ompanyane ompanyane Romero Romero navara kwa makana ompanyane Messi Messi Messi Messi Messi Messi Messi ompanta muna we ompanta muna very well hakiwa wili wili ompanta muna very well wili wili Argentina wili wili Argentina masi de kuruna Espanya no wana mwakihira yo kume karta yo pachera ya nchano ni kue kumekiri hidu waka na mkampiri ya muhani kona poja wa Argentina wana manro wano wye hiyawo ende kare dingwe hiyawo apare pacho na mkampiri ni kula poja wa Espanya mwripa wame pese pora wafolo wani marre hiri yao tiba vondo Lisandro Martinez Amha ani kuna po Argentina oni yekarta yanchano oni hiwe ni na mo pepinto ori ngete ne nombo kampiria mpiro ni kuna po ya Espanya otudi oto la porta mbahara poro poro avara mando kale ya kwasi ntamana opanya mko kenda poro wili wili omwe mesa omko obukira wili wili ori bo rodri mbahara ntamana we ona wana wili wa kande yopanya opanya ntamana yo kopele wili ole tani ole di rodri ndo yoka makaka omvera kukurela omko kira rodri Rodri omko kero tudu ori wo poro poro navar manda kole to we veli bela sinta manawe akako avare ne makala pama ompanya tamanawe Alex Bayano omko kero tudu omko kero kan tamanawe to widi widi we ora makala ne makala pama wa tsoka we mana tamanawe ko bela ompanya no ku kurela omba tamanawe Rodri omko kero veli bela akako avare ko manda khanda ya omba kham kala ko le ompanya ne Oh, ayor zaman, omhera kumana berwale. Ne, hawalu waru wapara wea waru mbole ya. Waru wama keleleti Martinez. Waru wakupula mpira ni kuna po ya. Oh, Argentina. Mitana makume sese ni mkina kumaha. 41 minutos. Ekafanti wapachara ya omwa kampira mpira wakue la po ya wa Amerika. Wewele. Uma kutuona wampiria wala Donald Trump ori mtokwene lapo ya Amerika aniya kusenta mchuelo wa mtokwene aperekela kani kuru nene nini wana ombo tampiria na yola na hala windu wale ni kurutano uma kutuono wameteko hadha ombo kampiria masi mpiro ni hewa kalenda kwa nikuwa lapo ya Espanya very vale ori vwa Pedro omvahera ntamunawe ntamuna omvahera Rodri omvahera kukurela omkukiru tuli ataka wala kuhema na kalaya omvahera ntamuna ya kupele ula omwemesa numa na kumepe hindi onavara kuhema na kalo omkukiru wili tuli wino tudi olerti la porta vera Rodri vera kukurela vera ku ay kukurela ahala va kandi vano mbode ya basi okumela bate na mpira tani kurla po ya Argentina Martinez Oh, mbuku sa mbuku hawa mpuro mbawe. Ataka wea hawa hera kui. Oh. Na mamo kampiri ya muhani kurla po yo Espanya. Hakale pama. Onafeka wea pa hema vanyate mvale. Onafeka wea rateliwe. Wayena wona rumusipe. Diwanu mwe. Oh, na mono otamendi. Onkola wera telio ni Otamendi. Otamendi marme atupuela ka Martinez. Lumana tana mwa Martinez akale pama. Marme mu puela ka Otamendi. Nicolas Otamendi. Na mamo kampira ni kola po Benfica. Ma kolo ni hiya. Wana we yakala havoka wani kona na po Benfica. Masi Otamendi mwratele na Martinez, wanawe Martinez, musipawe, ti wanungwe. Wanungwaya, wohule ya wonaro. Tivondo, avinyavo, anave kububuhiwa. Wububuhiwa vo,
ni ovolovo Nicolas Otamendi ani kurla po yo Argentina. Ora Martinez na makupona mpira mukina ko. Atensao, ovinjevo Martinez ola arna makai na makihira kuja wa defesa mas ohala wa mukina ko Martinez. Ori na makupona mpira. Mpira ni kurla po yo Spanya wana wo vokiwa. Ole ari Olmo a vonke ni muru. Atraka wa yavera kuye mas yavera ni makona papa. Wana wo hakiwa ni kurla po Argentina. Ola ari Lamine Yamal hakiwa. Akwe numero era romas ukwela mata mpira ni kurla po yo Argentina. Mpira da nekula po Argentina na vram tala makuma sa mekina ko mesese certamente na halawi pira be tala mitanna mo hada wajere dua la he pira mitanna mo ha akho ya po de pira mitanu na lota ni variaka we tuwa wa mitala mera ru vinre haya ka o chinchiwa na mo kampira nekula po Argentina ola opanjevo o la chere dua mesese Nemitanu, Nemitana Mohammed, Miss. That you really remit, Miss Sepahi, Napaka Conta, Massi, the Hatamelav. Or the Halamitana, Miss Sepahi, we in Pirola, Capantu Patera, Malemia Parpare, we in the Volovale Capantu Cutula, Nahalawi Nona, Henry and Area, we tell him, says, that you're in way, one of you here can attack Imperial Colapo Argentina, oh Copelula, Yamoto Wonoto, Ovira, American Tamanamas, Hakiwa, Akiwa in the Colapo Argentina, and Argentina, where Carica Lapo España, Tudule, or at La Porta of Tamana, Copelula, Roti Cucurella, Cucurella, Vocamocana, Holum, the Company Tamanamas of Melva, the Pira than the Colapo Argentina. Argentina, arakam vaka kopelele wile, wamo vaka la verivale, wamo tamo na wampanya, tamo na wada Macalister, Macalister, wamo vaka na tamo na wale de Enzo, Enzo Fernandez, wamo vaka na tamo na wile wile, wale tano wale de Romero, Romero, wamo vaka na tamo na kopelele wile Vira, wamo vaka na tamo na otimakana, overuwa na wada, wamo de Leonel Messi, vinele makala pama, wamo yake mtoko mwana, wamo yake tuwa wamo misi uge mpiria, ina hala mtana mira ropa he, we maleka panchi wapachina, wamo kampiria mpira vukua, elapo yo, America, la po America, el kulo ko mpirije ne kula po España, kopelele ula ya mtowo nyoto, onvera tmana verivale, orivo tmana we poro, poro nomana tmana kopelele nomana ne kula tano ni la porta onvera tmana tamirivale, omko kera kopelele ule, orivo la porta onavara kwe mena kala verivale, hangoro yavo ona omko kera onvera ka Unai Simone, orivo kapula mpirije kula po wa España, onvera kopelele ule Oleti poro poro mko kero vili mpanyano mpanye Pedro honvoka Oleti Olmo Dani Olmo honvoka na kopelele wila atakawa wara kwe mara kandayo panyane ne panyane moharo wana we ahitie diwa nivonda mko kere ya Olmo Olmo mko kero vili wano Pedro mko kero kopelele wilo Alex Bayano mvahara kukurela kukurela mko kero mvahara Alex Bayano mvahara thamuna zavirela wote Otimakana, over the ball, where the ball of Hakiwa, Lionel Messi. Hakiweni, Lionel Messi, Tavano, MSU, Pirawana, and Avoca, Piram, and Colapoyo, España, Avalon, Mara, Hiravo, Tavo, Teca, Trave, MSU, and Piram, Pirata, and Colapoyo, Argentina. Pirata ni kurela po yo Argentina, elukuluko ya Zabal, numero makume ligina kwa nama havlo wei ni marahiri yao, na ve Lionel Messi hii haa manera wa mvoka mpiria. Ina orhana mtalamu hapa hino, we kapanti wa pachara ya male, we ye napumure velo, wana unahala we ni napumure hekalenu wa uvole hele mpiria. Wana we mpaka hei hava 45 minutos ma estrei di kompensa sao, haya España 0, Argentina 0, mi kapanti wa pachara ya mvoka mpiria. Mpira ni kukurela wana mwaka mpira ni kulapu ya Spanya honda na tamuna poro mwaka mwaka laka kupelele wana toka wana sinda mwana wapanyane wapanyane tamuna la porta wana tamuna kupelele la mini ya malo mkukiru wana tamuna mkulewe wamanare mwaka ya mpira wanaro mkulewe epa hevo jituwe ayakande nuwo ovle hiriwe wana wene kurla po yo Spanya na mvoka ni pumuriaka otuli. Hayaka ni kurla po yo Argentina ni nido wato para oya onvaloela. Ni nido wato. Basi nhalawe inoone wana we enhalamu yetapone vakane we emaleka pandi ela. Ora kilotaka ere yaka
ekapati wa pachira ya mala yomvo kampiria en hizo ya male ni olika nila wa mipurelo en hizo ya male ni olika nila wa mipurelo wa makuro la momeli poti wihala Espanya zero Argentina zero Hea na nakola wenye napumure wakane. Nromela kwenye nakola wenye koke. Eka pandi wakutula.

romba kamakwa na kona we no lele ni we opa kona kampiria mahani kona na poyo Argentina ore Nico Fernandez akume wa marten le avoro we vo numero le tamiti paredes paredes to volo we vo ona na kampiria mahani kona po Argentina o kuma vo na ve omoro vo kampiria mpira ni davo kaka yetene ndoki no tako mapajero na Nova Jersia ela po ya wa America ni de kale kapanti yo kuchira yo mvaka mpira ona vakiwa mpira ni Lionel Messi kan vaka kuma vala mvara kan tamuna mas omvoka ni okumela vate wi ani da ri mpira ni kola po ya wa Spanya ovokiwa ma komoni ni kuru ne la po ya wa Argentina mas na vaka mpira mwa ni kola po ya Spanya ma kieda wili wili ma kindene amana na vaka mpira la po ya o Argentina no kumela vate na mpira no kala po ya Spanya avukaka kopelele wili ona vaka mpira ni kola po ya Spanya ti kimvare poro poro mkukuru ni mvare kan samana mpanyane mpanyane wana wana wana mpanyane mpanyane Rodri Rodri mvare kan samana mpanyane mpanyane Unai Simone ona makapula mpira ni kola po ya Spanya omvoka vaka na ule ntokolo ntako mapachero kapandi wapachero vale ovoro wovo dio tamende no kono ko pira muha ola on msipa o ikalle pama zimando haya ka mudwanla nyu ram kampira apili ani kula po wa Argentina avolo wovo muhani da volo wovo ntoa wa vulela na mo kampira muhani kula po yo o Argentina muha ole mtambi o mupolo wana masuche mtukuzo mo kampira ani kuna na Argentina wa kampira ni Martinez Martinez on va hernan tamana kopela dabula am verga ne makalo pa mso kumela bato wana wa kin wendi kula po Espanya akiri wendi kuro la po yo Espanya nido arino mo kampiria mohani kula po yo Argentina akara kata wolo ngwe ne wanra hiria o mpiro ni kula po Argentina o leti Messi Messi on va hernan tamana makalisam makalisam on va hernan tamana to kopela dabula e kapanki wako kino on va kampiria mpiro vukio la po yo wala America mpiro ni Martinez Martinez na makapula mpiro ni kuna po Argentina Argentina kama mbana tamna ovalo hero vote Paredes Paredes on varan tamna toko pelele bula atoka on varan kala pa mas varan kala pa ovalo ile pure pure tiba mbe msi wiye mpiro kala ni kuna po Argentina are numero na tana pile ovalo ile ni mara hiria wa kala kala kama mpiro ni kuna po jo o Argentina wana ye ngivuru wigene makana na pama ya misiwa mpira ni mopa punta ni kuru wa hapa pinto tibando mpira karana kaa ni kuna po Argentina harakivo kiwe ni Paredes uvenu wikinoro vava ya wahira sintema na waha mwana ne maharu ya mvahiri wahira ne mwana havunu wa mwani ya ya mvahiri tibando wano ndo mvoke ye atulaka ya mvoke li veri vale mvahiri makalista makalista na mvahiri antamana ya kupele uli ole thana nka Messi Messi mvahiri ati Enzo Enzo mvahiri antamana wa ati Alex Baiano ni kuru lapo ya Argentina Baiano mko kero veri vale atulaka mvahiri antamana we ole de kubarzi kubarzi higine ni kura Espanya ni kura Argentina ya kupele uli ole ti wana wateka mto kuhono teka ya siwa mpira mpira tani kuru lapo ya Argentina mpira tani kuru lapo ya Argentina nida volo mwe pure pure na mwa kampira mwane kuru lapo ya wa Espanya hamvolo wele numero na nesese ore na mwa kampira ni kuru lapo yele ya Argentina ole ti Alex Baiano hamvolo mwe pure pure tiva mde misiwi ye mpira kala ni kuru lapo ya wa Argentina wede wede numero na tana pili omvara na tamana wa kupele ule di Paredes omvara wiki norvava Paredes omvara na tamana mwa hakiwa La mini amal ona waroka kana mukukuru na mvara kukurela kukurela mukukuru na veri vale mvara ntamana tumbanya mbanya mpanye poro poro na vara kumana kadege ombara tumana la porte kopelele ule ona vote kapito kono teka tano de besuye mpira kana kuna na poyo Espanya wili wili tiba vwe mesiye mpira uya kala ni kuru lapo yo Espanya wili wili Yo kumekarta yanchano. Wana wina mwa kampira mwani kula po Argentina avalonga ni marahiri yao. Ana mwa kampira kula po ya Espanya. Enye nye ya oteni. Enamu tunyeno. Hayaka. Mpaka okumiwe karta yanchana. Okumihiri mwenye wana thakolo ngeleru wa Paredes. Novolo wana wana karta wa yanchana. Wana mpura wende pura pura Dani Olmo. Paredes wana karta yanchano. Na mpiri wa mwana wakua oleti Rodri.
Rodri omkusa pria wa haraka sentama na we opanyane Rodri omva sentama na kopele ndo opanyane kokurela kokurela omkukira verivadi opanyane sentama na we Alex Bayan omva kala Rodri omva kala kopele lewule ori wo otuli ro poro omkukira verivadi wala Rodri omva kala verivadi fukama na sentama na opanye ne makala pono hakirwa ne Paredes ane kula po Argentina Paredes omwe mesa wana omkukira verivadi sentama na Martinez ne makala pira ne kula po Spanya Argentina, mas o que era ne Rodri vai Olmo hakiwa ni McAllister não mukusa pia, o na varo kumara kalaia, o na varo kumara kalaia, o mukuhera thamana we, o kopele bulirgoti Martial aram vai herden thamana o horu musokmelo vai tempera thamana kuna pio Argentina, o na varo kopele mana kuna pio Espanha Olmo, tom bonke amukuhera kavate, mpira na vokue ni kuna pio Argentina, mpira na vokue ni kuna pio Argentina, atakama vagalede vohiri asi thamana o beravukera tavokue ni mata, o mpira ni mata o mavari kwa hili, onawara kwa marakalaya kwa hondwa mpanya, mpanya ne kwa hondwa uvulu hili marahiri yao kwa hondwa misi uje mpira wa kalani kulapu ya Argentina wili na mwaka mpira mwana kulapu Argentina kwa hondwa uwe ni marahiri yao na emiriwa kwa kaya kati mwondo wadwa uwe kuna pane lavo kwa hondwa uwe karapanda wana kwa misi uje mpira wa kalani kulapu ya Argentina Paredes ovoka. Avaraka sentama na mpanye Martinez omu kusato wiliwili. Avaraka kopele ruwa De Paul ona varmana kolegi. Omu kala kopele numero nesese omu kukirudili. Masa honi awa teka mtoko hono teka mpeta ni kule hapo Argentina wiliwili. Atwale divano evolongwe ni manara ya leo susana. Mwupwela rekapanchi wapacha na manara evolongwe ya tumoka kampiria. Tiawo hehiyana ni yala kapanti wako kila. Mpiro ni kula po ya Espanya. Unai Simone. Omvahira natamana wa numero kumela La Porta. Numero na kumela La Porta. Omvahira natamana viriwa ni Pedre. Pedre omvahira La Porta. La Porta omvahira Unai Simone. Namakapula mpiro ni kula po ya Espanya. Omvahira natamana wa Poro. Kupelele ule. Omvahira utumakana. Omvahira mkwawza kumela vila. Verivela ruota ni numero sana ro. Olmo. Utumakana. Omvahira natamana Olmo. Omba sana wili olmo hakiwa ni kuna po Argentina kukurela omvara Pedre kukurela ba tamana to wili tanule ti la porta va veriva ne Pedre na vara vara kuna sinda mana we o vihamuro omba tamana ko pele wili ompanyane ne kemona ke numero we ompanyane ne kemona ko moro o vira la minia mal hakiwa ni kuna po Argentina veriva le omkuntula omba tamana ko pele ro tanu ti Paredes hakiwa ni kula po ya Argentina wili roleti Messi arimu akita nchako ya adhadu ya makere o makere mfaila la Martinez wafo kano holo ule mfaila kantamu na mezo wani amo teka bito kuhono teka mpira ya bisiwa vijawata meka mpira kadea ni kono la po ya Espanya mpira ni kono la po ya Espanya wana na waka mpira mwani kono la po ya Argentina wala wani mara hiria tawza msi mpea kama sana ni kono la po ya wa Espanya masi manere mkaya tiki taki etima kaka Eakano holo, mas ne kono hapo ya Argentina, nkintuna, angora, omakira, na mempira zane kono hapo ya Argentina. Wili Pedre, ani kono hapo ya Espanya, omba hantamana uberivele, olmo, ko! Ay, Espanha, copelele ude, dar uma na boca que mora na tua, o vou que mais, nem o que mora na boca, o ver na tamanha, o panha pedre o vocal virou, era panha tamanha, panha no cara, pão no cola, o tempero no cola, na poia Argentina, Martinez, ele colocou Argentina, o creio, e a gente não vai campia, e na mana número, o que me liga na cotana, no macaraca, e a evo. Number of a community in a Kutana Makarakoi Aevo.
numero wa kumi lakini kusana na muhatani ayevo omuratila numero na nesese omuratila numero na nesese ora mpavo di Montiel Montiel oyevo di Molina Montiel oyevo di Molina opa hevo Montiel oyevo Molina mpira ni kura po ya Argentina Di Martinez na makapula mpira ni kura po ya Argentina ombo kamba kana ko Hollywood kwa virus tinta manawe hafanya na mara kale na pamoja na mpira kumela bate ni dawo kimwe ni muru ni kura po yo Argentina mpira tani kura po yo Hispania mpira tani kura po yo Hispania ekapanti yo kuchira ombo kampira mpira ni Pedre Pedro ni kura po yo Argentina pe Argentina hoye karke Hispania Pedro ombo hera tinta manawe tinta manawe panyana panya la porta vana kukurela kukurela utiwakana ambaira tinta manawe viribale Pedro panyani mponye wili pedre pedre mvoka mukara ko tulibile otulio tsaka bahera senta manawe viribile kwa tsaka bahera senta manawe ko pedre no tuka no tuka no tuka no tuka no mvanga tamana gude ori wo poro poro mvanga tamana sofedo ro lamini ya malo hakiwa akiwe ni kula po Argentina mvanga tamana viribale mwaku vitene manara muna mvoka anyo bona mwaku vye muna halawi mwa vayo zo pire makala pa mholu ule basi mwe mwe mwe mwe mwaku vika muna halawi muna vidiwa hiha bona muna halawi muna tiri liwa osile liwa ni ovila ni ovila zovili hampio mpiro kula po Hispania ko pedre vai vakari vakana novora vakaya omvara dani olmo ni kula po Hispania dani olmo ni kula po Hispania omvara tamna ko lo la mini amal ani kula po Hispania la mini amal omvira vidivare amara kasta tamna amara kalaya onavara ko havano ponyeje omvara pedre omvara olmo mo sempre na mara kala la olmo vera ko lo kukurela mo kala mo kala pa mo ndo kukurela omvara kukurela hoya di la mini amal ani kula po Hispania uhone avataka mtoko hono taka mpeta ni kula po ya España, namo campiro por un enorme babati Molina, todo lo bueno ahora sería donde me sigue y empiro me calani curra po ya España. Molina por lo bueno manera sería o nave o nevo teca, de donde me sigue y empiro me calani curra po ya España. Mi talama kuma talama kina como tanuna misese. 59 minutos. E kapanti yo kuchira unwa kampiria. España 0. Argentina 0. Nidon wako nyono. La radio Mosambike. Radio a radio tene. Radio hinuhia ni nyuano. Radio no Holland ni zotene na vira. Mla pona fukawinu uzuwi ni zotene na vira. Mpidia omparele ti lamini ya mal. Domparele mpidia. Atakawi onar kan halawi. Adade. Omvoka we awore ompiha o holule ne makarelo a pama mpiro ni kurela po yo o Hispania ari arano mokapilia araro kina mona vo la mini ya mal kina mona vo orzo mal kina mona vo numero ne 15 eleli hana kama nera tani wapadla omvoka we adhade omvo ni hampia masi ule Martinez ona eli hama nera wemela ana mvoka we mpiria ni kurela po Argentina we ore wadhade mwakira mpiria ule hevolo we hepie opalisa ngule wo Martinez o hinenera lamini yamalo hinenera o yarzavano o pavo o levoti lamini ne wana impiro ni kure la po wa Argentina ne o kume levate impiro tani kula po ya Argentina wili wana ni arke kukiwe wa komovale ane kwa kukiwe ni kura po Argentina wana wana mwaka mpira mahani kura po yo Hispania tamu kuhie mpiri ene o akalando ni kura po ya o Argentina o alukunu kuto Hispania onfuneye wia atintana mwaka wempiria Ompavo Oyarzabal Ompavo Fabian Ruiz Oyavo Fabian Ruiz Oyarzabal Apavo Oyavo di Pedri ni Torres Atesao Okalavo Pedri Akalavo Rodri apavo Yarzabal apavo Pedri apavo tamo kamukina ko Alex apavo Torres tiha another da chinchana wa kampiria wana arkan halawe wara wa kolela ka hengina tunaya
ni makale lo apame na halawi none sine ni re evareka yela ne re avanyete mva o chinchu wano vo kampiga masema kendo taki mpiro rini kurla po yo o Spanya ni kurla po Spanya kwa pele labda ya lamini ya mali ofira onavara wanara kwa hiyo kwa sinta mlawe ofira wa mhofira wana wili ne masi mpiro kumela vate mpiro tani kurla po ya o Argentina mpiro tani kurla po Argentina mitale na vira makuma tanda na mwanamukina kwa meli the kapanti yoku chula yonvo kampiri ya mpiro na vokyo zangilo ntako mapajara ro kwenye tano vokyo kampiri la po ya wa Amerika arikia vokiwe ni meto tiwemo anavokiwe ni meto anavokiwe ni meto ani arikia vokiwe ni na wakupula mpiri ni kula po ya Argentina Di Martinez orna wakupula mpiri onvoka onvoka lako holibu na tukawa avari na kwenye manra kanlaya we oroma kenela ne kavunu oma kenele wana oma kenele di makalisa maso hakiwa wakiwe ni kula po ya Argentina wili wili Espanya wili wili otuli uje wili wili kula po Espanya onvoka voka lako wili oraya ripedre pedre anawa na manra kanlaya sintamana awe onva hiria kupele wili antamana amukina ko ovira ovira onvoka voka lako kupele wili aromva hiria ne wana uhakiro ni kula po ya Argentina wala ti Dani Olmo Almo vera kukurela, kukurela omvera tamana kopele vudenevaza, ovira, ole tameti Torres, Torres avende makala pamo, wana wiyo haki, hakingwe hoye, wana wimpiro ni kukurela, kukurela omvera tamana wili wili, amvera katamana veriwa, ole di Olmo, Olmo vira, amvera katamana wakapuliwa, wakapuliwa kunye ni wakawala pamo na wwe Martinez, ara mukapula, mukapule manra pamo, wazo mukapunia, mkiriaka vate, ni wakumela vate, mpira tani kurela po yo, oish. Spanya mpira tani kurla po yo Spanya arikamo kiva komombale wana na mo kampira Dani Olmo ani kurla po yo Spanya tam von keni mo to o vivio numero na no kurene kome amvoka heka mo dipo mpira mpira ni kurla po Argentina Martinez a mukapula mkumi hiravate divani ngena kiva komombale atakawa kuli wana amvoka ta da ole di Lamine Yamal la mini yamal tana voko komongule atakawa vaira sintamnawe very vale kina wana Mohapi Lera was a Satan with Namoha and Nicola Po Argentina. Baskin the one of Mohapi Lera was a Satan and Nicola Po Sanamato and Nicola Po Yo Spania. Valley Trecoya, that they were one in the period. Over Queni Lamini, Masuakiro Nicola Po Yo Spania. Willy Willy Lamina Copelli, Lamino Mosampia, or never a human can lie. Ponyani, ne, one of Wakimasuakiri, when we do it in Nicola Po Argentina. Willy Willy Ti Paredes, or Kumelavate, and Avocu Comongude. Willy Willy is a Comonella, Capatina, with all Yoto. Wana wewe kapanti wapete na kakumone lovo kiwe kapanti ya mweto uvio vio Vandana wapu kiwe elayo komungula Ego elayo unyoto Anavu kiwe kopelele ula Tano luwati Pedro Pedro hao kiriwe ni kuna po Masa kiriwe ni kuna pamo wana wewe kume kume hoye Na mwaka mpira mwani kule hapa Argentina Mbukusa atakawa vera sinta mwana wapanyani Ne hapanyani maharo mpanyedi kukurela Wana na mwaka mpira ni kuna po Argentina Argentina hoye ni kuna po Espanya Kukurela mwaka Unai Simone, orina makapula mpiria, Unai Simone omukusa, omwemesa mpiria, onewa na kuye marakandaya, atakoya vairi na mkana pama omponya, ekopelele mbule duwa poro, poro omvahina tamana ekopelele mbule verivade, orivota na rivote poro wili wili, poro omukukera Unai Simone, na makapula mpiria ni kuna puwa Espanya, omvoka mvokana kuhulu ya ramponya lamini, hamponya na makana pama na wakira ni muro, ni kuna puwa Argentina, ole zina waka mpira ni kuru ya Olmo, Olmo omvoka mvokana kukurela, kukurele ekopelele mbuda, ekopanyo kuchina omvoka mpiria Hey, kukurela! Hey, kukurela! Ovira! Onu vera tamnawe! Ovira, ovira, ovira! Ovira, ule! Ne! Wana wiyo kumela vate! Okumirime vate na wawo kampia ni kula po Argentina! Ovo nkene muru! Ovo nkene muru! Ovo kalaka vate! Ovo kwa imia mkia! Okala mpunya na mpunya kampia ni kula po Espanya! Diva ndo mkeneye vate! Ana avo kwa wili wa komone! Avo kwa wa komone na mpunya kampia moha! Elugulu kutano de Lamini! Lamini ya mar! Na mpunya kampia ni kula po Espanya! Numa na kumela sana sese La mini ya male paso mwa ipaso pili Onawara manara kaleye sinta manawe Manondo kone wa mvake Ombo kele verivale ne Wana wiyo hakiriwa Hakiriwa ni kuru lapu yushu Argentina Wili wili la mini Wili wili ya mini Obira wa muha Okumela banta kumende ni makana pa wana wakapuliwa Martinez Iwo la taka Obo kwe numa na sana pili Ti padre Wana ni padre Wala taka Bikin harawe ki mkapula mkapula Divo ndo mpia kala ni kula po yo Argentina Ni Martinez Martinez o Mkwa mpura tukawe vare Avere Asita mwana mara kaleye Apunye ni mkanda pama Divo ndo mpia kala ni kula po Argentina Eh
Na mambo kampiria mahani kula po ya Argentina hakale pama. Na mambo kampiria ane kuru la po ya Argentina hakale pama. Masaidu kuru kwa mambo kampiria enjaya uguria mahe vakani. Wana we emara ya witua. Ora, raya kala mara ya witua, hito nuguria mahe vakamu.

inim kahavo nidon hidwenle parparene wa yele ni yere ye wa mpilo na vokiwe la poele ya wa Amerika wona widoko kedwe mthala nyama kumara zaka lonta kila hala wiza achere jwe manonde na vokiwa hei nyama kumara ro eka panti yo pachera wa mthala nyama kumara ro ini vokiwa hana kumina tanu kinzi hei hawa inapachere kwa ikambi kumi nimekina kumi tanu hei hawa inavira mthala mili wa hei nyama kumara ro zaachere jwe ora potu wihala hei inavira mthala mili wano miraro wa henga do pachera kumina tamin nivo kiwe mpira ni dara ni kuro la po yo Spanya na ya halanda bakano vodi hem pieno ole ari ole ari ole Nico Williams ni kuro la po yo Spanya hala bakame no voleja masi o haki herigua ni Martinez or no makupula mpira ni kuro la po yo Inglaterra o haki herigua ni Martinez or no makupula pilla ani kula po yo o Argentina tio ka kola kolota ka kolota hiho mpilo ni kula po yo Spanya ni kula po yo Spanya ni kula po yo Spanya kini muhia kini ntuna muhia nen kini ntuna wada da o votwa wana we ona pra ko dhuri ni makalo wa pama ni kula po yo Spanya na voka ana voka pilla 10 moha 11 ni kula po Argentina Eri kumi desh wana we mohao over here karta o pilivila we are kumi wanyete mbala avolo we ni marra hiri yao tuwa wande misi mwenye pili nukulu kela wana na mwaka mpili ya mwana kula po Argentina avolo we ni marra hiri yao misi mpili kala ni kula po yo oish Spanya otudiwu tani ya vokiwe ovokiwa ole di pedri ane kula po Spanya onvara tamu na verivale e kopelele kuna vara tuwidi wide anati makana ati makana olori wotane oveti lamini ya mal onvara pedri verivale pedri onvara to kopelele kule tamu na upanyano upanye kurela hampanye na makana pono hakiro ni kula po Argentina onvoka hakwane le wana we ritonto divondo ane kula po Argentina Spanya nritiamo verivale ni hintuno wahia wena kaya basi ni kurira po Espanya na vuka tikita kukurela mukusa omva na tamana kupeli ndo penya na opanya ni ku Williams ni ku Williams omva na vidi vidi po Pedri omva na opanya wa Rodri oya Rodri Pedri Rodri Pedri omva na tamana to kupeli ndo penya la mini ya mal omku kirira omva na tamana omanya omanya poro poro omva na tamana kupeli ndo Pedri omva na vara kande ku kupeli ule oleti ni ku Williams komo na wana okani mesha muruma we ni ku Williams ovira Ovirom aramvari kukurela hamvari le makana pamo no haiko ni kuda po Argentina e kupele ule mas na wana we ni kuda Argentina no mkuza maso kumera bate mpira tani kuda po yo Spanya mitana mitanu wa hehe kumi na mitanu do pachera wudi heda chere ningwe wana we zamana hehe kumi na mitanu na halawi iro miki na kuto kumi na mitanu ni da ni vo kota kapante kina kuyene na halawi inri baba hini mpahavo na kwa nore na ndoto ni poto tutela hini tutela mpira kula po Argentina la po Spanya na kupele ndo wokiwa wokiwa veri vale ole tano haki heriwa Hone ya voteka mitoko hono teka wana we ni kula po Spanya na himbo le hampiria ni kurla po Spanya na himbali ya mpira mashimuli baba pinto o mama sa wana we wajane onona we na mama kapiria muhani kula po ya o Spanya afu na wele mara hiria ombro wala ka Martinez ori na makapula mpira ni kula po ya Argentina na hala we nere maro nere meto ni Ugrian ni no, na kwela none wara moro boteka Mpwene wakari vateka wavali. Mavidi yu haribu tuhewe namu lapa vatina kawe yarlo namo na yoteni. Wamia no. Vamos. Vale. Cha. Va. Cha. Ya. Otamendo. ¿Por qué digo no samende? Otamendo. Oheme siwa mpilia. Asi noheme siwa mpilia. Kena mwe mwona. Mikena mwe mwona. Oheme siwa mpilia. Na ve wana kavihiri wana makapula mpiria ni kurla po Argentina wana we
wa mupuelo munimonelo wa mulipo wapa pintinda indo volo ilingweni manara hiria wa zon de mesibu yempiria na ve oram kafiri wa naswe diye kumi we ware omukafira vavalo vlele yevo we ya dhade we di wilo mkukela mpiria makale lo apama masi nimi wamiyano kirina minikwa nimi wamiyano kirina minikwa masi nahala winone e parparel onkulevo eriki onkulevo eriki anikula po Spanya i araru onkulevo vale hivararu Pedri okumavo a Rodri la porta okumavo la porta ni Rodri onyevo di Zubmendi ni Garcia Eric Garcia, Eric Garcia, Eric, numero necessaire. Ni Zubumendi, avolo avo. Inavira mitala mitanuna miraro. Wa iha kumina mitanu nivo kiwe. Nazaka vachere kwa mikila kutu kumina mitanu. Nahalawe, naone, masumpiri ovo kiwa. Vile vile waro tekaani. Wanawe mwile alipa, ovare na mvidi unia honawe yare waro teka. Nifonde, riwaya, atu ya vona uwele manara hiri yao. Mpiro ni kulapo ya Espanya. Ole di kukurela, kukurela omvoka, omvoka na kuhole ule. Ole wola, niko Williams. Niko Williams, hakiwa ni kulapo Argentina. Awa kingwa verivale. Omvoka ni makare la pama. Nifonde, misuwe mpiro ni kulapo Espanya. Omvoka na katama na wakoloto, oroti la mini ya malo. Ni kulapo Espanya, la mino omvoka la verivale. Atoka mfana, tamu na wapanya, numero ne kumi, tamu na kumahoye, ne kumina mwa. Omvahena kukurela, kuperele ude, kukurela mkukero. I'm going to go to Argentina. Ah, tapon hona. Wana mpiro ni kurapo yo Spanya, la mini ya mal omkire veri vale, amvahira kukurela na waramana kanla yo amvahira Nico Williams omkukiro tuli, ataka amvahira thamanawe. Argentina, onamu makihira, wana hangoro holo, wana we anavaka wakani kumwendiki, eri wakani na vena hata, eri kumina moha, wani kuruna po Argentina, eri kumipahe, masi, podi hiyo thamwata mpiro ni kukurela omvahira thamanawe, ataka amvahira kala, tunawe amvahira marakala, omvaka mpira mkukira. I'm going to go to the house. Mitala kumina moha wahenga kumina mitano inivo kwe kamantiela wanyavu oti senezi ani kurapo ya Argentina wampu hawa otani numene tana sasa Simeone Alvarez wampu hawa oti Alvarez ayavu senezi oyavu Apavo Alvarez. Tonto Yako Holo. Nhalamitanupahi, we Maleka Fantia, Yachiringue, or Pachara, Naka de Vore, Capantia Kinako, Masipiro Nicolapo, Argentina, Vokiwa, and either Vokiwa in Amacapulan Pia, T. Martinez, Amokana Hologuli, Amokan Hologuli, Masuakira Nicolapo, Spania, O Tudu, Amokaka, Timakana, Mother Calaminia Malon Pena, Laminia Malon Kokera with Willy, Omkana Vokale Verivale, or Tamana Kimona Kinumaramas of Vokana, and Tamana. No,
We nero tam vokke maso kwele wa ten pire tani kula po ya Argentina. Ni kumpire tani kula po ya Argentina. Elu kulu kwa vokkeje ni muro na woka mpire ni kula po yo Spanya. Masi ya mbondro mvoli hopa lisa ni wana weo kumende vat. Ari numero na netana muha. Numero na netana muha ton vokke ni muro. Tivon do kumende je vata masi mpire vokke wa nido vokke na wakumuna mpire ni kula po Argentina. On voka mvokana kuhole ule. Ari kamfaira ntamu na wa mpanya ni makala pamo na wakibra ni kula po Spanya, oh Spanya, om kusta, om vera kan thamana veri vale, om kusta thom kukere dulu, om kunthulam kuye, om vera thamana thom veri vale, ekopelele gude, overa omha, om vera kukurela om kusta, atimakala om vera thamana niku Williams om kukere kukurela om mesa, om kiriya veri vala, orivon thamana we, otimakana, om vera kopele orotan, lamini yamal, otimako, om mesa, aram vera thamana veri ne, wana wadu om vera thokopele dulu, ekopele moto onyo. Or Nico Williams, only am Kundu Hangoda, only am Kundu Hangoda, Masomboka, Willy Kiriba, Akiri Nikurapo Argentina, Ecopel Lotti, Lionel Mess, Om Kutamaha, Om Kutamka, Om Bokamoka Horribly, Aram Panyan, Tamana Pain, Okanapono, Hona Wateka, oh, he won't take a comb, Hona Taka, Master Arbitrary, who overtake a period in the Kurapo, ya Spanya, or in the Kurapo, Spanya, Copelabula, or Rua Miniamal, the Miniamal, Kumelavat, and Miss Hono Kumelavat, and Pirate. Hey, ¿qué pasa?